0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Пока-пока.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Мої вітання в ефірі програма Prime Time. Сьогодні 21 липня, вівторок. Тож будьте з нами протягом всіх 4 годин прямого етеру «Порада дня». Зробіть сьогодні щось, що відкладали з учора, але не захоплюйтесь. На завтра треба теж щось відкласти.
0: Новини на Коростень FM.
1: 17 липня під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Malcher Fund of the United States. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partners та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначають, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони познайомилися з керівництвом громади, дізналися про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомство з роботою міської влади. У Коростені відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. 17 липня в управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. Допомогу отримали діти, які брали участь у таборі «Мін Культер Кемп», а також діти з багатодітних сімей Коростенської міської територіальної громади. Проведення акції стало можливим завдяки підтримці благодійного фонду «Брія», який продовжує співпрацювати з громадою та реалізовувати соціально важливі ініціативи, спрямовані на підтримку дітей і родин, які потребують особливої уваги. Рятувальники Коростенщини нагадують правила безпечного відпочинку на воді. І з початку року на водоймах Коростенського району загинули 7 людей. Тож у вихідні офіцери рятувальники громад проводять профілактичні рейди в місцях відпочинку біля водойм. Вони закликають не купатися у необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку, не запливати далеко від берега та не залишати дітей без нагляду. Рятувальники наголошують, дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути трагедії. У Коростені відбувся кубок з волейболу до 80-річчя Володимира Мущука. Змагання проходили на відкритому майданчику в мікрорайоні Мирний. Турнір був присвячений 80-річчю знаного спортсмена, почесного ветерана волейболу України та судді національної категорії Володимира Мущука. Участь у турнірі взяли 6 команд різних поколінь – від юних спортсменок до ветеранів. Змагання пройшли у дружній атмосфері, вкотре довівши, що спорт об'єднує покоління та зміцнює громаду.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду на вівторок, 21 липня, за інформацією Synoptic.ua. Коростень від плюс 13 до плюс 24 градусів тепла. До вечора хмари, що будуть панувати у Коростені в небі, весь день заберуться геть. У день піде дощ, проте незабаром він закінчиться. Ввечері опадів не очікується. Овруч – плюс 12, плюс 24 градуси тепла. Вранці в Овручі погода ясна, в день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться сліду. У день йтиме дрібний дощ, увечері опадів не очікується. Лугини від плюс 12 до плюс 23 градусів тепла. Похмура погода буде триматися у Лугинах не весь день. Увечері небо стане чистим та ясним. У день, можливо, пройде дрібний дощ, увечері без опадів. На Родичі плюс 12, плюс 24 градуси тепла максимум. Вночі у Народичах була хмарна погода, яка вранці прояснилася. Проте в день та ввечері все знову повториться. У день йтиме дрібний дощ, увечері опадів не очікується.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
4: Так-так, 1 гривня за підключення!
3: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.

Якщо ви сьогодні не знаєте, що купити в магазинах, які продукти, що приготувати ввечері, в обід для своєї родини, зверніть увагу, який сьогодні відзначається день. Тому що саме 21 липня відзначається Міжнародний день нездорової їжі. Саме сьогодні будемо говорити про те, яку їжу варто уникати для того, щоб гарно почувати себе, зокрема, і ось влітку, коли на вулиці спека. Взагалі, нездорова їжа – це не лише фастфуд чи солодощі, а дуже багато продуктів, які містять різні інгредієнти, жири, які варто уникати. Тому що, ну, краще мати гарну фігуру взагалі і гарне самопочуття. Для того, щоб не приходити додому, не відчувати, що хочеться вже спати, велика втома, нічого не хочеться робити. І, знаєте, якась така огорнула апатія, можливо, чи депресія, що взагалі ні до чого не лежать руки. Взагалі мозок реагує на нездорову їжу як на сильну винагороду. Поєднання великої кількості жиру, цукру та солі активує систему винагороди, через що таку їжу хочеться їсти знову і знову. Така ось собі звичка, звикання, наприклад, якщо ви полюбляєте піцу, ви можете відчувати чи суші, чи бургери, чізбургери, що їх хочеться іноді дуже часто купувати, тому що ви за ними вже засумували. В тому числі це стосується і картоплі фрі. Солодкі напої можуть не давати відчуття ситості. Калорії з газованих напоїв, соків із доданим цукром та енергетиків часто не зменшують апетит так, як тверда їжа. Взагалі, багато ультраоброблених продуктів створені для максимальної привабливості. Їхні смак, аромат і текстура ретельно підбираються, щоб їх хотілося їсти більше. Надлишок солі може підвищувати артеріальний тиск у багатьох людей, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Тому взагалі варто уникати солі, цукру, ми все це знаємо, їх ще називають «біла смерть» в лапках. Взагалі трансжири, які зараз у багатьох країнах значно обмежені, можуть підвищувати рівень поганого холестерину та знижувати рівень хорошого. Про холестерин, до речі, ми дуже часто говоримо в темі дня на радіо, коли в нас бувають в ефірах гості, саме лікарі. І вони розповідали про те, що холестерин, зокрема, впливає і на розвиток інсультів, різних серцево-судинних захворювань. Тому варто все ж таки уникати ось таку нездорову їжу для того, щоб відчувати себе добре і мати невеликі тиск. Не вся взагалі калорійна їжа однакова. Наприклад, горіхи теж дуже калорійні, але містять корисні жири, клітковину, білок і вітаміни. Тому їх не відносять до нездорової їжі. Тож горішки їсти можна. Єдина така ось порада, у кого є проблеми із захворюванням горла, все ж таки краще уникати. Мій лікар Лор завжди мені каже, що якщо працюєш з голосом, ти співак на радіо, взагалі, горішки краще, в тому числі, як і зернятка, уникати. Ну, якщо маєте такі захворювання, наприклад, як хронічні тонзиліти, тоді теж горішки варто уникати для того, щоб потім не хворіти на різні фарингіти, ангіни, не відвідувати дуже часто лора, ну і не робити чистку горла, що, до речі, дуже ефективно, коли виникають такі захворювання. Фастфуд не обов'язково має бути шкідливим. Наприклад, сендвіч із цільнозернового хліба, овочами та куркою або салати з бобовими може бути цілком збалансованим. Тому дуже часто, коли ми купуємо, наприклад, хот-доги, іноді кажуть, а вам яку булочку, білу чи сіру? Ось тоді обирайте сіру, вона вже йде із цільнозернового хліба. Часте вживання продуктів із великої кількості доданого цукру підвищує ризик карієсу, а також може ускладнювати підтримання здорової маси тіла. Щодо картоплі. Картопля сама по собі не є нездоровою. Запечена або варена картопля – це поживний продукт. В тому числі, якщо ви на дієті і запікаєте або варите картоплю, вона дуже мало має калорій. Якщо вже смажите картоплю або картопля фрі, тоді вже калорій там значно більше. Менш корисною робить спосіб приготування, наприклад, смаження у великій кількості олії. Ультраоброблена їжа часто містить мало клітковини, тому після неї відчуття голоду може повертатися швидше.
Наприклад, якщо ви теж з'їли там гамбургер і відчуваєте, що вже буквально через годину вам знову хочеться їсти. Це стосується і різних фастфудів, якщо ви купуєте вже виготовлені там вареники, пельмені, ви теж можете це відчувати. Помірне споживання нездорової їжі зазвичай не є проблемою для більшості здорових людей. Найважливіше, щоб основу раціону становили овочі. Зараз є вибір, можна купити і помідори, і огірки, і час кабачків настав, баклажанів, тому можна купувати фрукти, зараз теж дуже багато продається, фруктів теж можна споживати, в тому числі і ягоди. Цільнозернові продукти, бобові, горіхи та якісні джерела білка. А висококалорійні ультраоброблені продукти залишилися радше епізодичною частиною харчування. Тож, приділіть увагу своєму харчуванню, не вживайте нездорову їжу і саме в цей день, в Міжнародний день нездорової їжі, перегляньте свій раціон для того, щоб мати гарне самопочуття та здоров'я.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Що сьогодні зірки радять для кожного із 12 знаків зодіаку? 21 липня, вівторок. Овни – день сприятливий для нових починань та важливих розмов. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо говоритимете впевнено. Увечері варто приділити час родині. Тельці, а вам варто зосередитися сьогодні на практичних справах. Не поспішайте з фінансовими рішеннями. Уважність допоможе уникнути зайвих витрат. Гарний день для домашніх клопотів. Близнюки, на вас чекає багато спілкування та цікавих новин. Можлива несподівана зустріч, яка відкриє нові перспективи. Довіряйте своїй інтуїції. Раки. Емоції можуть взяти гору, але спокій і терпіння допоможуть вирішити будь-які питання. День підходить для турботи про здоров'я та відпочинку. Леви, а ваш авторитет сьогодні особливо помітний. Чудовий час для прояву лідерських якостей, презентації своїх ідей або творчих задумів. Діви, а ви не перевантажуйте себе сьогодні дрібничками. Визначте головне і дійте послідовно. Хороший день для наведення ладу в документах і справах. Терези. Зірки радять шукати компроміси. Вдалими будуть переговори, зустрічі та будь-яка командна робота. Увечері знайдіть час для приємного відпочинку. Скорпіони. Ваша наполегливість принесе результат. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Сьогодні це буде виправдано. Можливі приємні фінансові новини, скорпіони. Стрільці. Сьогоднішній день надихає вас на нові ідеї та подорожі, навіть якщо вони поки лише у планах. Хороший час для навчання, саморозвитку та знайомств. Козероги, а у вас успіх прийде завдяки дисципліні та виваженим рішенням. Не відкладайте важливі справи, сьогодні ви зможете зробити більше, ніж очікували. Водолії, можливі цікаві пропозиції або несподівані зміни планів. Будьте відкритими до нового, але не поспішайте давати остаточні відповіді. Риби, а ви прислухайтеся сьогодні до своїх почуттів. День сприятливий для творчості, спілкування з близькими та завершення старих справ. Невелика пауза допоможе відновити сили. Отже, 21 липня принесе успіх тим, хто поєднає рішучість із розсудливістю. Не бійтеся робити крок назустріч новим можливостям, але залишайтеся уважними до деталей всі.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 17 липня під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Marshall Fund of the United States. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partners та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначають, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення, економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони познайомилися з керівництвом громади, дізналися про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомство з роботою міської влади. У Коростені відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. 17 липня в управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. Допомогу отримали діти, які брали участь у таборі «Мін Культеркемп», а також діти з багатодітних сімей Коростенської міської територіальної громади. Проведення акції стало можливим завдяки підтримці благодійного фонду «Брія», який продовжує співпрацювати з громадою та реалізовує соціально важливі ініціативи, спрямовані на підтримку дітей і родин, які потребують особливої уваги. Рятувальники Коростенщини нагадують правила безпечного відпочинку на воді. Із початку року на водоймах Коростенського району загинули 7 людей. Тож у вихідні офіцери-рятувальники громад проводять профілактичні рейди в місцях відпочинку біля водойм. Вони закликають не купатися у необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку, не запливати далеко від берега та не залишати дітей без нагляду. Рятувальники наголошують, дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути трагедій. У Коростені відбувся кубок з волейболу до 80-річчя Володимира Мущука. Змагання проходили на відкритому майданчику в мікрорайоні Мирний. Турнір був присвячений 80-річчю знаного спортсмена, почесного ветерана волейболу України та судді національної категорії Володимира Мущука. Участь у турнірі взяли 6 команд різних поколінь – від юних спортсменок до ветеранів. Змагання пройшли у дружній атмосфері, вкотре довівши, що спорт об'єднує покоління та зміцнює громаду.
0: Новини на Коростень FM.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: 107.5.
1: Тема дня.
2: Житло для внутрішньопереміщених осіб, сільській місцевості, підтримка постраждалих мешканців Бровару, ветеранський хаб, допомога родинам безвісти зниклих та оздоровлення дітей. Які соціальні проекти реалізовуються та будуть реалізовуватися в Коростенській громаді? Сьогодні в темі дня поговоримо із нашим гостем, начальником управління праці та соціального захисту населення Ігорем Володимировичем Єсіним. Мої вітання.
3: Вітаю студію, вітаю шановних коростенців.
2: Сьогодні будемо порушувати дуже актуальні питання. Я вже перерахувала деякі з них, про інші теж будемо говорити. Це, зокрема, і підтримка внутрішньопереміщених осіб, і мешканців Бровару, і родин безвісти зниклих. Їх вже 270 родин. Так, про ті питання, які актуально обговорюються в громаді, сьогодні почуємо відповіді від вас, тому що саме управління праці і займається такими соціальними проєктами. Тому хочеться одразу перейти до першого запитання. Все ж таки до родин безвісти зниклих.
3: Так, абсолютно дієве таке, знаєте, живе запитання, тому що дійсно у нас в громаді, на жаль, перебувають родини зниклих безвісти. Кількість, на мою думку, таких родин дуже велика. Це 270 осіб, на жаль, число це додається. І я вам скажу абсолютно відверто, дивлячись зараз в очі нашим родинам, нашим батькам, нашим дружинам, дітям, ми дещо упустили, це моя така думка, ми дещо, а саме управління соцзахисту, а саме ветеранський відділ, ми десь упустили момент, коли дійсно цим родинам потрібна була дієва практична допомога. Я не скажу, що ми не приділяємо увагу нашим родинам зниклих безвісті, тому що в нас дуже потужно працює професійно база Червоного Хреста, де по п'ятницях стабільно о 15-й годині будь бажаючий з такою проблематикою приходить в Червоний Хрест. Там займаються у нас професійно два психологи, які надають першу психологічну, а саме головне, на мою думку, це надати першу психологічну допомогу нашим родинам. Ми розуміємо, в якому стані буде родина, близькі, коли, на жаль, отримується сповіщення, що твій чоловік, що твоя дитина, ну дитина ми розуміємо, в якому віці вважається зниклий безвісти, який стан батьків, який стан дружини, який стан дітей з точки зору психологічної підтримки. У нас було маса заходів щодо виїзду наших таких родин на різні заходи по території України. Ми возили наші сім'ї в Рівно на виставу, дуже професійну, яка називається «Мами», забувся під авторством і головуванням, кого проходила. Ми вивозили в Добропарк під Київ, в село Макарів наших мам, щоб вони трішечки відновилися, щоб вони були в ретріті. На мою думку, дуже гарний захід був проведений, коли ми возили наших мам централізовано, до речі, організовано, автобуси, медичний супровід, знову ж таки психологи, в один з монастирів Житомирської області, де мами могли поспілкуватися з духовенством, де могли поставити там і молитви, і свічки, і все, що стосується такої підтримки. Але у нас три тижні по тому була професійна, фахова, робоча зустріч з активом родин безвісті, тому що питань дуже багато, багато і до влади, ми це визнаємо, і до влади різних рівнів, тому що багато питань до ТЦК щодо видачі посвідчень, багато питань до Пенсійного фонду щодо нарахувань пенсій дітям зниклих безвісті. Вони вважаються по втраті годувальника наші діти, я на цьому наголошую. До речі, якщо брати статистично, то у нас таких дітей більше 70, окремо від тих, що ми батьків, яких ми ховаємо. Тому у нас була робоча зустріч, дуже професійно, фахово були підготовлені мами щодо внесення змін в програми наші місцеві. Ми вже напрацювали з ветеранським відділом певні питання щодо внесення змін в комплексну програму соціального захисту захисників і захисниць до 27-го року. Більшість питань, пропозицій були враховані. на цьому тижні, а саме в четвер, і, до речі, я дякую вам, що можу звернутися до нашого актива, до наших родин зниклих безвісті, щоб в четвер в 15-ту годину, абсолютно відверто кажу, ми відкриті до спілкування, до діалога. В четвер, 15-та година, 13-й кабінет, ми запрошуємо на другу таку робочу зустріч з нашими мамами, щоб, в принципі, пройтись по тих питаннях, які ми вже внесли до програми захисників і захисниць, а там дуже багато внесено змін, і щоб ще дослухатись до пропозицій мам. Будуть у нас представники фінансового управління, будуть представники ветеранського відділу, будуть представники Червоного Хреста. І я думаю і переконаний, і це пряма вказівка міського голови, на чергову сесію в серпні місяці винести зміни до програми захисників і захисниць в розділі підтримки членів родин зниклих безвісті.
2: Четвер – це 23 липня, ця зустріч відбудеться, але в основному, що найбільше турбує ці родини? Ось які такі основні тезиси в цьому положенні, цій програмі вже вони пропонують змінити, додати?
3: Ну, так, так. Ну, все-таки родини зниклих безвісті, актив били на те, що ми приділяємо мало уваги. Ми не залучаємо до якихось загальноміських заходів. Тобто ми не запрошуємо або не інформуємо наших родин, що в місті відбудеться. Оця подія і оця. Будь ласка, ми вас запрошуємо, і таке інше. Багато питань було до того, що все-таки до Дня матері нашим членам сімей загиблих виплачується певна підтримка до Дня матері. Ми там виплачуємо по 5 тисяч, а ми забули про наших, умовно кажучи, забули, дещо не допрацювали питання виплати такої допомоги до Дня матері членам родин зниклих безвісті. У нас випало питання до дня народження дітей. Ми надаємо по 2 тисячі з міського бюджету нашим діткам, знову ж таки, членам сімей загиблих, до дня народження, від народження до 18 років, кожний раз ми виплачуємо і таке інше. А чому ми забили цих дітей? Ось такі, на мою думку, прості, але значущі питання постійно піднімаються нашими родинами членів зниклих безвісті. І багато інших питань, і психологічної підтримки, і юридичне законодавство. Давайте скажу так, і виплати родинам від військових частин. Там вже є повне нерозуміння, тому що 50% заробітної плати залишається в військовій частині. На мою думку, це правильно, тому що ми всі з вами віримо, що наш боєць, український захисник, десь знаходиться, можливо, в полоні, і ми всі з вами маємо надію, що він повернеться. І оці гроші, які накопичуються в військовій частині, будуть витрачені потім на його реабілітацію. Зрозуміло, що половина суми йде там на батьків, на утримання батьків, потім на дружину, потім на діток. Зрозуміло, що цих коштів не вистачає, таке інше. Тобто є питання номер один. Друге, це те, що нас турбує, якщо ми звертаємося в ТЦК, щоб отримати, увага, навіть не всі про це знають, щоб отримати посвідчення члена сім'ї зниклого безвісти, то військова частина має зняти з обліку цього бійця, і тоді не буде забезпечена грошова виплата. Є, знову ж таки, нюанси, які впливають на моральний і фінансовий стан наших родин. І про це маємо говорити, як, в принципі, правильно його все це зробити.
2: Один із проєктів, який стосується саме таких родин, і про це вже говорили, зокрема, і на сесії, і начальник фінансового управління, це створення нового екрану. Ми з вами ось буквально в цій будівлі, де зараз знаходимося, по вулиці Героїв Чорнобиля, 3, вже відкривали такий екран, є запитання до його роботи, то він темний, не працює, то знову працює, і вирішили все ж таки працювати над новим екраном, встановити його десь на центральній площі. Чому виникло таке питання і що це за екран? Що там буде відображатися?
3: Мені подобається позиція нашого міського голови Володимира Васильовича Москаленка, який безпосередньо напряму чує вимоги наших родин зниклих безвісті. І перше, що було сказано активам родин зниклих безвісті, це, власне кажучи, встановлення такого екрана. Десь ми ще родини будуть визначатися, тому що є декілька місць, локацій, де буде встановлений цей екран. Міський голова дослухався, виділено з міського бюджету, боюсь, плюс-мінус помилитися, 1 200 000 гривень. Це буде дійсно велика медійна, сучасна, актуальна панель великого розміру, 3,5 метра, це буде довжина, і 2,5 метра, це буде ширина, мабуть, так сказати. Це буде спеціальне кріплення, це буде Wi-Fi, це буде підведено абсолютно нові комунікації, живлення, в тому числі з інтернетом, до цієї панелі. Мають бути, по-перше, за все, забезпечені безпекові вимоги, тому що це є великий об'єкт з точки зору парусності, з точки зору впливу вітра і все, що цього стосується. Маємо визначити з місцем, щоб це не заважало все-таки нашим водіям, щоб не відволікало від руху по нашим дорожньому руху. Ще йде обговорення. Але панель вже на 100% закупається нашим комунально-виробничим господарським підприємством, тобто є. Вона буде більш високої якості, був більш високим розрішенням по-українськи, от як у вас в студії все це оформлено. Зараз ми всі працюємо над тим, щоб, по-перше, за все, не забути, не випало, щоб жоден боєць-захисник наш України не випав з інформаційного поля. Ми зараз збираємо матеріали, щоб ми сказали чітко, 270 пропавших безвісті, 7 полонених. От всі 270 мають бути на панелі у відповідній там історичному оформленні з відповідними відзнаками. І це все має все-таки піднімати у наших користенців пам'ять про тих людей, які зникли безвісті або знаходяться в полоні. У нас надзвичайно приділяється велика увага все-таки тим бійцям, яких ми поховали. У нас є гарна, на мою думку, гарна позиція, меморіал на кладовищі на Житомирському. У нас відкрили ми алею пам'яті, надзвичайно, а тут у нас є опущення. І таким самим змістом ми хочемо допомогти нашим родинам зниклих безвісті.
2: Ну і останнє запитання саме з цієї теми, все ж таки, хто буде визначати місце? Тому що сьогодні ми бачимо, що і по алеї героїв виникають питання, зокрема, і з проведенням таких мистецьких заходів, як концерти поряд Палац культури, також на Центральній площі дуже часто, і це нормально, життя продовжується, дітки співають, грають, утворюються якісь благодійні ярмарки. Все ж таки, родини будуть визначати, і чи є співпраця з родинами з цього питання? Що потім не виникало, чому саме в цьому місці.
3: Моя абсолютно професійна і людська думка, перш за все, людська думка має бути. Ні я, ні ви, ми не маємо права нав'язувати певні думки, де що має бути встановлено. Виключно родини зниклих безвісті будуть приймати рішення в своїх колах, своїми пропозиціями. А ми ще маємо донести, тому що у нас є пропозиція щодо знизу музея, дуже гарна така площадка, яка не заважає знизу нашого музею, там, де граніт, там, краєзнавчий, де самшит, так? Краєзнавчий музей, знову ж таки, центр, а можливо там, а можливо палац, місце біля палацу культури нашого, а можливо ще десь. Але це все будуть виключно визначатися наші члени родини зниклих безвісті. Так як ми це з вами робили, для нас, для влади, саме головне створити умову, майданчик, дати можливості людям, нашим мешканцям громади. Так, як це ми зробили все-таки по Алеї Слави. Більшість, були різні думки, але більшість мам, батьків, дружин і дітей наших полеглих захисників визначились, саме в тому місці за покровою Божої Матері, в тих розмірах і таке інше. Така сама ситуація буде тут. Знову ж таки, ми попитаємо в четвер о 15-й годині наших представників громадської організації про те, чи не змінили вони думку, чи дійсно вони погоджуються, чи не буде вплив там теж. Можливо, сонце буде бити, ми будемо так казати, буде сильно бити в цей екран, і не буде видно там дуже чітко відображатися там портрети наших захисників. Тобто ще буде обговорення 100%, але рішення буде виключно за нашими членами сімей зниклих безвісти.
2: Ще таке запитання, якщо вже ми торкнулися теми Алеї Героїв, ми бачили останні публікації про те, що відбувався концерт Дідзьо, люди відпочивали, танцювали поряд Алея Героїв. Все ж таки рішення про її встановлення було обране родинами,
3: звичайно,
2: правильно?
3: Звичайно, на 100%.
2: Ми хоч про це й говорили з вами в ефірах, але... Можливо, хтось
3: ми підняли нічого. Абсолютно всі протоколи зараз, хто голосував, хто був проти, всі пропозиції, які були і по площі Молоді, тобто по центральній нашої площі, ближче до цього, до Черемушок, інші місця і, власне кажучи, протокольно все зафіксовано, так як і буде зафіксовано по встановлення алеї, по встановлення екрану з пам'яттю наших захисників.
2: Ви сказали, що в серпні вже будуть зміни до програми захисників і захисниць прийматися, в тому числі на серпень, ну, можливо, на іншу сесію, ви пропонуєте в тому числі і положення чи програми, якісь певні документи з приводу створення ветеранського хабу. Ми знаємо, що в нас потужно працюють і помічники ветеранів, і дуже гарно працює ветеранський відділ управління праці та соціального захисту Людмила Вячеславівна Гурківська, і сьогодні ми вже говоримо про ще якусь окрему комунальну установу, має розміщуватися там, де колись був Чорнобильський центр
3: реабілітації,
2: відомий
3: так.
2: Реабілітації Сергія Вигівського, керівника. В чомусь потреба створення такого ветеранського хабу, взагалі, що це за установа, має бути туди ветеранський відділ переїде, чи це взагалі нові люди будуть обрані, і чи є фінансування?
3: Так, Світлана Івановна, ви завжди мені задаєте питання моїм підлеглим, що ви були, умовно кажучи, вчора, позавчора на якомусь форумі. Ми дуже займаємо, наша громада і представники місцевого самоврядування займаємо дуже активну позицію щодо відвідування різноманітних всеукраїнських і міжнародних заходів. Так, ми дійсно їздимо по всій Україні, ми переймаємо, я наголошую, кращі практики розвитку соціальної сфери, ми переймаємо кращу практику допомоги нашим ветеранам, тому ми розуміємо, що за цим майбутнє. Буквально в понеділок ми з вами із заступницею міського голови Наталією Чижецькою розмовляли і обговорювали, і обговорювали плани щодо відвідування міста Володимира-Волинського, це місто наше партнер, побратим, що який там будується надсучасний п'ятиповерховий, доступний, інклюзивний, з басейнами, з реабілітацією, реабілітаційний центр. Це той досвід. Так же само і ми їздимо по всій Україні і дивимось, як працює ветеранський хаб в місті Звягілі, як працює ветеранський хаб в місті Хмельницькому, як працює ветеран, які послуги надаються, як працює Івано-Франковську, як працює ветеранський хаб в місті Рівному і таке інше. Ми беремо найкращі практики, доводимо цю інформацію міському голові, спілкуємося з ветеранами, які повертаються, до речі, щодня. Ми видаємо посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, є спілкування, є діалог. Чи потрібно, як ви це бачите, хлопці, бо ми робимо це виключно для вас, а не для нас, і таке інше. І дійсно у нас з'явилася оця така можливість, дуже гарна, тому що у нас вже є в місті, будемо казати, дуже пристосоване, гарне приміщення. Забув вулицю, мені здається, Івана Богуна, боюсь помилитися, колишня Пролетарська, це приміщення за біля вагонного депо нашого, в принципі, місце нормальне. Ми розпочали роботу, воно для мене є історичним, тому що ми розпочали там роботу, давайте не будемо забувати, що 2013 року. Там була наші бійці почали повертатися з Дібальцева, наші бійці з котлів почали повертатися з аеропорту, почали повертатися наші кіборги. І тоді ми вже зробили там першу групу взаємодопомоги, тому що, в принципі, проблеми психологічного стану повернення наших бійців, вони дещо похожі з 14-м роком і після повномасштабного вторгнення. Ми там вже працювали, у нас вже є певні напрацювання, там була група взаємодопомоги, бійці там стабільно по суботах займалися під головуванням стакана Якова Васильєвича і других наших, будемо казати, ветеранів-захисників, які мають відповідно звання. Тому у нас є це приміщення, і в нас вже утворилося, виходячи з проблем сьогодення, маємо утворити там сучасну, наголошую, реабілітаційну установу для наших захисників, для наших ветеранів, в тому числі для сімей зниклих безвісті, щоб кожен знав, що, в принципі, управління соцзахисту, ми є, я це визнаю, ми є такими, знаєте, бюрократами. Нам принеси пакет документів, нам зроби там, умовно я кажучи, ми зараз копії не робимо, але, бо ми скануємо документи, але принеси документ, надай форму 5, надай форму 6, заповни заяву, ми заяву передамо відділу оздоровлення, ми вашу, я визнаю це, бо так вимагає закон. Має бути заява, має бути дитина, має бути свідоцтво про народження, і тоді ми дитинку відправимо на відпочинок. Це процедура. Ветеранський хаб. Ці люди, умовно кажучи, приходять в своє середовище без бюрократії, без згідно чинного законодавства, без оцих таких, знаєте, бюрократичних формувань, і хлопці спілкуються один з одним. Вирішують проблеми, вирішують якісь свої питання, працюють з психологом.

0: один одного, бо вони прийшли. Ми не знаємо, як було. Ми не сиділи з вами в окопі. Це ми так теоретично щось можемо розсуждати. Тому зараз готується положення про утворення окремої юридичної особи, комунальна установа. Відкриваємо дужки. Ветеранський хаб або інша назва. Знову ж таки, ми поспілкуємося з хлопцями. Ветеранський простір, ветеранський хаб, дім ветерана, будинок ветерана. Закриваємо кавички Коростенської територіальної громади. Ми це обговоримо з бійцями, виносимо положення, чим буде займатися, конкретно чим буде займатися оця комунальна установа, хто буде керівником, штатна психологи, юристи. Бо тому що юридична допомога, ми розуміємо, що питань все-таки дуже багато з точки зору, от навіть я розказав вам про ТЦК, посвідчення так або так, будемо залучати людей. І для мене саме головне – наповнити змістом роботу от такої дієвої установи. Ну, сьогодні мами не знають, де зібратися. Все велика зала. Сьогодні прийшли батьки зниклих безвісті, обговорили певні питання. Вони знають, що це їхнє рідне, що не треба там писати заяву, дозвольте нам зібратися і таке інше. Прийшли це рідне. Зібралися хлопці, зібралися дружини і таке інше. Тому ще раз виносимо на сесію положення. Я думаю, що депутати безумовно проголосують. Винаходимо в міському бюджеті, на мою думку, шалені, неймовірно великі кошти на утримання цієї установи. Ми розуміємо, що ви розумієте, як керівник, що таке тепло, що таке вода, оплатити, що таке світло, що таке охорона, що таке пожежна сигналізація, що таке заробітні плати і таке інше. Але для нас розкриваються, ми вчора вже з ветеранським відділом проговорили, але для нас відкриваються дуже широкі можливості. Тому що це грантова підтримка, це залучення міжнародних інвестицій на конкретного бійця, це ж протезування, це ж візочки, крісла колісні. Сьогодні у нас виклики по слуховим апаратам. У мене на прийомі були бійці, як, де слуховий апарат поставити. А я до чого веду? Що є проблема, наші слухові апарати не підходять, а є травма, значить залучення коштів за кордону, пишемо проєкт, забезпечення 10 хлопців слуховими апаратами. Тобто поле діяльності для підтримки ветеранів і реабілітації на майбутнє до нас відкривається.
1: Якщо положення буде прийнято, наскільки швидко він може запрацювати, тобто відчинити свої двері?
0: Так, Світлана Івановна, не готовий сказати, там вже мають працювати фінансісти, тому що ми ж з вами два керівника, ми поки що не знаємо, в якому, ми бачимо приміщення, воно гарне, воно пристойне, але приміщення рік стоїть, ми не знаємо з вами, в якому стані комунальні всі конструкції, що з водою, що з світлом, що з теплом, що там таке. Тобто такі звичайні побутові речі, але вони потім для нас, як для керівників, які вже несемо відповідальність за це, переростають в якісь проблеми, що треба вже труби міняти, вже потрібно батареї змінювати, вже система опалення не та, яка була вчора. Тобто, тут вже будуть працювати фахівці, але питання ж не в тому. Питання, що центр має в найближчий час запуститися і працювати. Але моя думка, не буду забігати на заздалегідь, поки не знаю. Поки давайте так, сесія, положення, потім інші покрокові питання.
1: 3 квітня стався ракетний удар, дуже багато будинків, зокрема 6 повністю підлягають ліквідації, зруйновані, постраждало багато людей. Ми вже дуже багато про це говорили, знімали сюжетів, писали, ефіри проводили. Це і підтримка благодійних фондів, це і будівельні матеріали, громади відкликнулися, фінансову підтримку нашій громаді, інші громади надавали. Тобто така ось спільна співпраця на підтримку цих людей. Але ми розуміємо, що і одяг, і продуктові набори, будівельні матеріали. Людям головне, щоб був дах над головою, це житло, і щоб житло було, яке зруйновано, відновлено. Що в цьому плані зараз робиться в мікрорайоні Бровар, чи яка підтримка надається на сьогодні?
0: Ну, на жаль, пройшло вже 4 місяці після нашої такої трагічної дати і для всієї України, для всієї Житомирщини, для нашого міста, тому що це дійсно

0: Трагедія. Ну, на жаль, поки що, я думаю, на 100% всі питання в такому короткому терміні ми все-таки не вирішили, тому що десь хтось не доробив кришу, дах, десь хтось не доробив внутрішні роботи, десь хтось не доробив ще щось там і таке інше. Тому проблема відновлення будинків мікрорайону Бровар сьогодні є все-таки в пріоритеті роботи міської влади, управління соцзахисту, нашого відділу капітального будівництва, все, що стосується. Але увагу, незважаючи на те, що терміни йдуть, ми приділяємо. Ми отримали, знову ж таки, велику кількість будівельних матеріалів від УВКБ ООН, це соціальні партнери управління соцзахисту, які нам допомагали на протязі останніх 5 років, тобто після повномасштабного вторгнення. Ми на сьогоднішній день роздали під мій підпис будівельні матеріали. На сьогоднішній день у нас проводяться моніторинги, тому що це дуже великі суми, які отримали під акт, під підпис кожне домогосподарство. А власне кажучи, 55 домогосподарств отримали, їми ж заповнені по формі будівельні матеріали. На сьогоднішній день ми проходимо по кожному будиночку, наголошую про це. Броварчани про це знають, тому що шифер, клей, цемент, цегла, внутрі двері, гіпсокартон немає, я наголошую і звертаюсь до наших броварчан. Це не має бути заскладовано і не має бути десь лежати невикористаним. УВКБ ООН чітко підтримує свою позицію. Ви отримали будівельні матеріали. Будь ласка, вишукуйте. Ми маємо стимулювати і мотивувати, щоб люди щось робили в своєму будинку. Це позиція УВКБ ООН. Не має воно лежати, не має бути там, знаєте, у нас десь складовано, гаражі і таке інше. Всі будівельні матеріали, які отримані, вони мають бути використані нашими потерпілими від ракетного удару. Я наголошую, ми проходимо наразі кожне подвір'я, я наголошую на цьому, ми дивимося залишки будівельних матеріалів, бо це велика звітність перед нашими, перш за все, міжнародними партнерами, які спостерігають за нашим містом. І ми проводимо роз'яснювальну роботу, щоб все-таки спонукати наших броварчан для певного відновлення будівельних робіт, тому що ми все-таки входимо в осінній період. Давайте будемо говорити відверто, у нас до найближчих дощів, до єврейських кучок залишилось місяць. Тому ми маємо так зробити, щоб максимально сприяти відновленню наших будинків. Ми приділяємо увагу нашим дітям з мікрорайону Бровар. Я особисто вдячний народному депутату України Арсенію Михайловичу Пушкаренко. Я вдячний фонду, де що він там фінансовий, BVG, за те, що нам вдалося. Вдруге, тому що перша реабілітація у нас була, ми відразу 10 квітня ми вивезли 15 дітей на відпочинок в Закарпаття, в табір Ілара, де дітям була надана реабілітація. Давайте не будемо про це забувати. І вдруге, такий ретрит, відновлення для наших дітей, було забезпечено народним депутатом України Арсенієм Михайловичем Пушкаренко, фондом BVG, де 27 дітей, більша частина це були дітки вже, і частина дітей у нас була з Хімаша, і це дуже абсолютно правильна позиція, тому що там також були влучання, там були руйнування, там були стреси для наших дітей. Нам вдалося вивезти наших дітей на відпочинок в Естонію, також я вдячний меру Таліна. Діти були зайняті спортом, діти були зайняті різноманітними активностями, діти були зайняті культурними програмами, тобто там, будемо казати, хвилини на відпочинок не було. Діти були постійно задіяні в відповідних заходах, щоб вони ментально відвлеклись ті проблеми, які вони зазнали. Дітей ми успішно повернули. Це для мене дуже важливо, тому що логістика складна. Ми розуміємо, проїхати на більшість країн Європи, щоб дістатися Естонії, повернутися, повернути дітей здоровими до батьків і таке інше. Ну і наступну акцію ми не забуваємо про Броварчан, приділяємо увагу. Завтра ми сумісно з Caritas Spes, це Римо-католицька церква, будемо видавати середа 13:00. Знову ж таки наголошую для наших броварчан, які чують зараз мене, завтра будемо видавати дуже пристойні іноземні, наголошую, іноземні продуктові набори. Наборів буде, відразу
1: де
0: кажу,
1: саме?
0: 200, Шевченко 8, списки вже є, при собі мати оригінали документів, тому що це все звітність, продуктові набори перетинали кордон, це розмитнення, це все, що стосується таких, знаєте, благодійного розмитнення. Тому завтра починаємо видавати, і це також підтримка, тому що ми розуміємо, заощаджені кошти сьогодні на продуктах харчування підуть на що? На будівельні роботи, там будівельникам і таке інше.
1: Ще є декілька хвилин ефіру, тому декілька таких важливих тем порушимо. В першу чергу це щодо, наприклад, чи не розглядаєте ви питання утворення модульних будинків, як колись певні такі будинки були створені по вулиці Ковальській, коли теж ще на початку повномасштабного вторгнення там було бомбардування.
0: Ну, як на мене, то у нас дуже гарна взаємодія, от управління захисту все-таки вдається взаємодіяти, є довіра з різними міжнародними благодійними фондами, тому що це вже певна історія. Ми дуже з вами професійно почали допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення, коли були пусті магазини, коли діти були без памперсів, коли діти були без молочних сумішей і таке інше. Є певна історія по виплатах, по допомогах, по гуманітарній допомозі нам довіряють. Тому у нас була зустріч, будемо казати, з однією з іспанських релігійних місій, які самостійно обрали в перші дні війни. Я був присутній, Володимир Васильович Вигівський, був присутній Олександр Седлер, де обрано найважчі, найскладніші, там, де був епіцентр удару, ви розумієте, про що я говорю, було спілкування з господарями цих, уже будемо казати, не будинків, а земельних ділянок, і було погоджено з господарями виключно, чи вони погоджуються на встановлення супер останніх технологічних, це не модульні, це звичайно, я не люблю, коли говорять модульний будинок. Модульні будинки у нас два стоять на Грозино. Це повноцінний, сучасний, європейського зразка будинок, так як будується вся Європа. Тому було погоджено поки два будиночка, абсолютно повноцінних, з комунікаціями, тепло, шумо, зимова ізоляція, і вже розпочинаються роботи по, власне кажучи, монтажу перших цих блоків, які успішно ми подивимось, запитаємо, як відносяться до цього господарі, які надали дозвіл, чи зручно. Тобто це вже історія, але будиночки вже будуються.
1: Це буде два будинку у мікрорайоні Бровар. Як були визначені ось ці два господарі, і чи це є саме міжнародна підтримка коштів, чи співфінансування
0: так,
1: з цими родинами?
0: Так, дякую. Це виключно міжнародна благодійна допомога. Ніякого співфінансування ані з міського, ані з інших бюджетів. Тобто, іспанці показали цей проект своїм церковним прихожанам, якщо так можливо сказати, показали це все горе-біду, показали, що дійсно люди потребують, виключно ці люди надали згоду на побудову цих будинків, там були донати необхідні для побудови будинків, і, власне кажучи, на ці гроші приватних людей, іспанців, будуються ці будиночки. Виключно за згодою, ну, інші броварчани сказали, не потрібно. Будемо будувати, будемо чекати. Ну, знову ж таки, це діалог і комунікація. От саме головне, те, що говорить постійно міський голова, має бути діалог. Ми маємо визначати потреби людини. Не просто щось десь привезти, поставити, а потрібно воно тобі чи не потрібно. Діалог має бути з громадою. Два домогосподарства визначились, отримали будиночки. Слава Богу, будуть жити.
1: Якщо вже таку торкнулися.
0: Слава на осінь, в зиму, зайдуть там у нас проживають особи з інвалідністю, в осінь, саме головне, в зиму люди зайдуть в нормальний житловий будинок.
1: Щодо будинків, ще таке запитання, поки є час. Все ж таки, ми знаємо, що коли ми, наприклад, зачиняються школи, це дуже мало дітей в сільській місцевості. Є діти, працювали в школи і навпаки б ще більше розвивалися. Є порожні хати, будинки в селах, і тому, якщо там є люди, це, звісно, дуже класно, коли розвивається саме сільська місцевість. І ось така державна програма, коли можна для внутрішньопереміщених осіб отримувати, я не знаю, яким чином, ви розкажете, будиночки в сільській місцевості, проживати, вона доволі класна, тому що люди, які орендують квартири на сьогодні в Коростені, це 10-12 тисяч плюс комунальні послуги, це дуже великі суми коштів. І тому ось, коли маєш свій будинок і розвиваєш, зокрема, села, це дуже добре. Чи є в нас такі родини, які б взагалі погодилися на цю програму? Що це за програма? І чи спроможні ми, 43 села Коростенської громади, чи є в нас вільні будинки для того, щоб люди там проживали? Розкажіть.
0: Так, я хочу подякувати перш за все нашій дуже дієвій раді роботі, ради ВПО, з питань ВПО. Дуже вони активні, розумні, професійно налаштовані, юридично підковані. І ось у нас є така співпраця. І тому, коли виноситься певний закон або певна постанова підтримки внутрішньопереміщених осіб, а ми розуміємо, що в громаді, на мою думку, дуже велика кількість осіб, це майже 3 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Ви знаєте, що у нас мала відбутись зустріч з нашими бахмутчанами, які проживають в нашій громаді, то ми нарахували 46 осіб. Це тільки в місті, плюс 76 в нашому Коростенському районі. Тому, коли приймається відповідний закон, відповідна постанова, ми відразу збираємось з радою ВПО. Ми обговорюємо, наскільки можливо це реалізувати з точки зору внутрішньопереміщеної особи, тому що це налаштовано на них. І дійсно, на мою думку, це дуже цікава постанова, тому що уряд людям десь, будемо казати, старшого віку запропонував постійне проживання, ну, в сільській місцевості, щоб люди виключно в міській місцевості знайшли для себе, ну, знайшли, можливо, не так я говорю, міська влада має знайти, умовно кажучи, покинутий будинок, безхозний будинок, будинок в якомусь поки що незрозумілому юридичному стані, якась там, можливо, недобудова і все, що стосується, і ми маємо внутрішньопереміщеним особам запропонувати. Ось у нас є в умовному нашому там селі Сингаї, а до речі, Сингаї ми розуміємо, що це, ну, взагалі центр міста Коростеня, якщо так можливо сказати, запропонувати будинок, запропонувати земельну ділянку, щоб все було оформлено. І держава буде фінансувати закупівлю цього будиночку. Розмір закупівлі визначений на державному рівні в розмірі 500 тисяч гривень. Ми не знаємо, багато чи мало, виходячи, знову ж таки, розташування будинку, цегла, дерево, панелі, двоповерховий, одноповерховий, прибудинкова територія, господарські приміщення, сараї. Ну, ми розуміємо, я ж по-простому розповідаю, але це, ну, наше життя все. Тому ми провели перемовини, і на сьогоднішній день 5 родин із числа внутрішньопереміщених осіб дійсно надали згоду, що вони погоджуються на проживання і, будемо казати, в майбутньому на господарювання в наших селах, на проживання і таке інше. Моя особиста позиція, що ми маємо допомогти зробити максимально, проінвентаризувати вільні будинки в наших селах, тому що чітко визначено тільки село. Ну, ми розуміємо, ну, Бихи, Вороневе, ну, така у нас гарна природа, такі гарні у нас містини, річка, ну, як на мене, це дуже пристойні пропозиції. Інші села у нас дуже гарні, які знаходяться біля міста Коростеня. Тому наше завдання буде знову ж таки завтра, в середу, абсолютно чітко зазначаю, в 15.00 робоча група, де кожен з членів робочої групи отримає завдання, хто буде інвентаризувати, які староста, чим буде займатися. Тому що моє завдання – це профінансувати. Профінансувати, коли вже буде готовий будиночок. Маємо взяти внутрішньо переміщену особу, яка надала згоду, маємо повезти на цей будинок, показати, відкрити земельна ділянка, які є зручності, де санвузел, вода, насоси, ну все, що стосується нормального життя наших людей, які вже 5 років повністю проживають в нашій громаді, отримують пенсії, сплачують податки, користуються нашими власницькими благами.
1: Є одна хвилина і коротке запитання. Запитання і коротка відповідь від вас. Це приблизно $11,000 буде на будинок. Чи буде можливість людині докласти $2,000-3,000, щоб взяти будинок краще, чи все ж таки визначено лише $500,000?
0: Абсолютно фахове професійне запитання від вас. Так, якщо людина має бажання і має можливості доплатити, а я думаю, що можливості в розмірі $2,000-3,000, навіть кредит, навіть, будемо казати, позичити, є доплатити, але принаймні сам проєкт і сам будинок для наших внутрішньо переміщених осіб, це цікавий проєкт. Я думаю, що ми реалізуємо разом з вами.
1: Дякую, Ігорю Володимировичу, за дуже актуальні відповіді на всі порушення запитання. Будемо зустрічатися і обговорювати ці проекти, які реалізуються і мають бути реалізовані в громаді і надалі. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Користення ФМ і наш гість Ігор Єсінь. Дякуємо вам.
0: Дякую, до зустрічі.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 17 липня під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Malcher Fund of the United States. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partners та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначають, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони познайомилися з керівництвом громади, дізналися про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомство з роботою міської влади. У Коростені відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. 17 липня в управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. Допомогу отримали діти, які брали участь у таборі «Мін Культер Кемп», а також діти з багатодітних сімей Коростенської міської територіальної громади. Проведення акції стало можливим завдяки підтримці благодійного фонду «Брія», який продовжує співпрацювати з громадою та реалізовувати соціально важливі ініціативи, спрямовані на підтримку дітей і родин, які потребують особливої уваги. Рятувальники Коростенщини нагадують правила безпечного відпочинку на воді. І з початку року на водоймах Коростенського району загинули 7 людей. Тож у вихідні офіцери рятувальники громад проводять профілактичні рейди в місцях відпочинку біля водойм. Вони закликають не купатися у необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку, не запливати далеко від берега та не залишати дітей без нагляду. Рятувальники наголошують, дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути трагедії. У Коростені відбувся кубок з волейболу до 80-річчя Володимира Мущука. Змагання проходили на відкритому майданчику в мікрорайоні Мирний. Турнір був присвячений 80-річчю знаного спортсмена, почесного ветерана волейболу України та судді національної категорії Володимира Мущука. Участь у турнірі взяли 6 команд різних поколінь – від юних спортсменок до ветеранів. Змагання пройшли у дружній атмосфері, вкотре довівши, що спорт об'єднує покоління та зміцнює громаду.
0: Новини на Коростень FM.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
4: Навколо хаос. Звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: використання FM 107.5.
1: Радіочат на Коростень FM.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Чекаємо ваших повідомлень та дзвінків за номером 096-615-9630, а також можете писати на Viber чи Telegram. А щодо доступних ліків, про це вже мова йде, що кількість, перелік їх розширився, тож програма реімбурсації «Доступні ліки» розширилася вдруге від початку 2026 року. До неї додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, ще 87 з частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, статини й антикоагулянти, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Серцево-судинні захворювання є причиною 68% смертей українців. Хоча, за оцінками експертів, до 80% таких випадків можна попередити завдяки своєчасному виявленню факторів ризику, профілактиці та належному лікуванню. У відповідь на цей виклик держава реалізує комплекс заходів, які формують єдиний підхід «Здорове серце». Це програма «Скринінг здоров'я 40+», спрямована на профілактику і раннє виявлення ризиків підвищення тарифів на кардіохірургію в межах програми медичних гарантій, безоплатне планове стентування судин серця та забезпечення пацієнтів необхідними препаратами. Після оновлення програми реімбурсації доступні ліки охоплює повний спектр амбулаторної доказової терапії серцево-судинних захворювань відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів. Для пацієнтів це означає, що необхідне лікування можна отримувати безоплатно або з частковою доплатою, або фінансові причини не ставали бар'єром для регулярної терапії, зазначив про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував суспільну реакцію на останні кадрові зміни та акції протесту. Він заявив, що влада почула позицію громадян і закликав українців зберігати спокій. Буданов зазначив, що ситуація вирішується професійно, конструктивно та з урахуванням державних інтересів. Водночас він закликав громадян не піддаватися емоціям і не допустити провокацій. Президент Володимир Зеленський провів зустрічі із заступником начальника Генштабу ЗСУ Володимиром Горбатюком, командувачем об'єднаних сил Михайлом Драпатим, командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, командиром 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія Ігорем Оболенським, командувачем десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом та командиром 1-го корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком. Обговорили стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання, наголосив Зеленський. Російська Федерація вперше вдарила кабом по Павлограду. Є загиблі. У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці загинули 2 людей. Ще 15 дістали поранення, серед них однорічна дівчинка. У місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки. У Сумах увечері після удару російського FPV-дрона сталася масштабна пожежа. Палав торговельний центр «Епіцентр». При цьому російські війська продовжували атакувати об'єкт FPV-дронами, заважаючи ДСНС ліквідовувати наслідки. Українські сили оборони в ніч на 20 липня завдали удару по залізничному мосту через річку Кальміус поблизу Старомар'ївки Донецької області. За інформацією Генштабу, цей об'єкт використовувався для перекидання особового складу, військової техніки, озброєння та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Крім того, українські сили уразили зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 та радіолокаційні станції, які забезпечували роботу російської системи протиповітряної оборони. Українські дрони у ніч проти 20 липня вкотре атакували судна Росії у Чорному та Азовському морях. Операція СБСМ «Молочка» за ніч польовано 7 суден Російської Федерації, 3 танкери та 4 суховантажі у Чорному та Азовському морях, написав командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр-Бровді.
1: Головні події в Україні.

0: використання FM 107.5.
1: Актуально.
0: Чи може міський простір розповідати історію та кардинально змінитися? У Коростені переконані, що так. Біля школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, там, де колись височив пам'ятник радянському діячу, планують створити затишний мистецький сквер із незвичайними арт-об'єктами. Головною красою має стати рояль – символ музики, творчості та натхнення. Звідки виникла ідея переосмислити цей простір? Хто працював над концепцією та яким бачать майбутній сквер його ініціатори? Про це поговоримо з директором Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького Володимиром Демиденком. Хто прогулюється вже саме зараз повз нашу школу мистецтв, може побачити, що там дійсно відбуваються якісь певні будівельні роботи, радянський пам'ятник уже постамент знесено і щось там має з'явитися. Наші вітання Володимиру Васильовичу.
2: Да, вітаю всіх слухачів.
0: Хоча зараз літні канікули, але робота саме з школи мистецтв, з її облаштуванням, благоустроєм, як бачимо, розпочалася і має продовжуватися. Розкажіть, будь ласка, всі, хто вже проходить повз школу мистецтв, повз приміщення колишнього районного будинку культури, що вже є вашим приміщенням школи мистецтв, вашою філією, бачить, що там вже якісь будівельні роботи проводяться, чи мають бути проведені. Там був пам'ятник радянському діячу Щорсу, він уже цей постамент знесений. Чому, яка причина, взагалі, що там має бути і що там буде реалізовано?
2: Ну, в першу чергу, скажімо так, тут містечки навчальні заклади, де діти навчаються мистецтву. Ми маємо дивитися трошки на сучасність, на сьогодення. Я декілька разів був за кордоном.

0: емблеми різні. Ну, це вирішувалось на рівні міського голови, де були присутні і начальники управлінь, відділів міської ради. Погоджувалися все і зараз взялись до роботи.
1: Ініціатором такого проєкту виступила школа мистецтв, правильно? Хто буде?
0: В принципі, це діти художнього відділу під керівництвом викладача розробили цей такий проєкт невеличкий. Ось, де я запропонував.
1: Хто буде працювати над реалізацією проєкту, тому що ми знаємо і будівельні роботи провести, і висадити клумби, скверик зробити, можливо, там будуть і лавочки для відпочинку, можливо, скульптури ці поставити. Все ж таки це все фінансування, кошти, за чий рахунок це буде реалізовано, і хто буде працювати над будівельними роботами, облаштуванням цього проєкту?
0: Ну, в першу чергу це буде фінансування місцевого бюджету. Місцевого бюджету, а також Рада керівників, Асоціація Вінницької Ради керівників, підприємств, організації міста. Також на себе такий великий терапт на сьогодні бере завод теплотехнічного обладнання, очки ВГП. Ну, і я думаю, може ще меценат долучиться до цього.
1: Володимире Васильовичу, ще таке запитання. Ви кажете, що обов'язково хай громадськість долучається до обговорення. Звісно, після того, як ми опублікуємо нашу розмову, можливо, ще буде відеосюжет, люди будуть писати свої коментарі, свої бачення. Щось хтось буде, можливо, бачити інше, тому що зараз активність громадян різна. Все ж таки, чия це територія, чи це є територія школи мистецтв, і хто в основному якби відповідає за цю територію, має приймати рішення, тому що думки можуть бути різні, але ж школа мистецтв і проєкт пов'язаний саме з мистецькими напрямками.
0: Ну, як я вже раніше говорив, фактично це на території цих мистецьких закладів, скажімо так, мистецької школи мистецтв. Ось, і тут у нас два приміщення, приміщення номер один, номер два, ну, ця територія вже підлягає до школи. От, тому ось якось беремо на себе цю відповідальність таку і будемо доглядати за цим усім. Ну і хотів би звернути увагу громадськості. Тут бачите, було воно все розкидане, розбите. Ось така територія, ну, не було благоустрою, не було особливого. Тому я вважаю, це центр міста, де багато і гостей приїжджає до нас, люди дивляться на це все. Ну, я думаю, що це ми все зробимо і все війде в нас.
1: І останнє запитання, все ж таки, чи прораховували ви вартість цього проєкту, наскільки він обійдеться нашій громаді?
0: Ні, я цього поки сказати вам не можу, тому що на сьогодні ще треба зробити відеозйомку, цьому площу визначити, якого розміру будуть ці всі в нас музичні інструменти, якісь скверики, клумби будуть, а потім тільки це вже буде фінансуватися.
1: І ще таке запитання, чи можливо потім, після того, як буде створений цей сквер в такому ось мистецькому, музичному, художньому стилі, чи плануєте ви, можливо, там якісь заходи проводити, чи будете використовувати цей сквер, і чи не боїтеся, що, можливо, цей сквер будуть використовувати відпочивальники в якихось навіть не дуже хороших цілях?
0: Ну, будемо дивитися за цим усім, слідкувати. Я розумію, може, що все-таки у нас люди мають думати, що вони роблять, де, біля яких закладів, взагалі треба думати про те, щоб у нас було найкраще. Все починається, вся дисципліна, чистота починається із нас самих, де ми проживаємо. Тому, ну, будемо бачити, час покаже.
1: Ну, якщо ще проєкт лише поступово обговорюється і не реалізовується, то, можливо, ще варто додати і встановлення відеокамер для того, щоб все ж таки сквер був дійсно для такого ось натхнення мистецьких заходів, для вашої школи мистецтв, для діток, для батьків і для всієї нашої громади. Дякуємо вам. В «Актуально» говорили із Володимиром Демиденком про те, що зараз мають розпочатися і будуть тривати будівельні роботи і біля школи мистецтв, а це центральний вхід до колишнього приміщення районного будинку культури, буде облаштований такий ось музичний скверик. Дякуємо вам.
0: Дякую.
2: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 17 липня під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Malcher Fund of the United States. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partners та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначають, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони познайомилися з керівництвом громади, дізналися про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомство з роботою міської влади. У Коростені відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. 17 липня в управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. Допомогу отримали діти, які брали участь у таборі «Мін Культер Кемп», а також діти з багатодітних сімей Коростенської міської територіальної громади. Проведення акції стало можливим завдяки підтримці благодійного фонду «Брія», який продовжує співпрацювати з громадою та реалізовує соціально важливі ініціативи, спрямовані на підтримку дітей і родин, які потребують особливої уваги. Рятувальники Коростенщини нагадують правила безпечного відпочинку на воді. І з початку року на водоймах Коростенського району загинули 7 людей. Тож у вихідні офіцери рятувальники громад проводять профілактичні рейди в місцях відпочинку біля водойм. Вони закликають не купатися у необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку, не запливати далеко від берега та не залишати дітей без нагляду. Рятувальники наголошують, дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути трагедії. У Коростені відбувся кубок з волейболу до 80-річчя Володимира Мущука. Змагання проходили на відкритому майданчику в мікрорайоні Мирний. Турнір був присвячений 80-річчю знаного спортсмена, почесного ветерана волейболу України та судді національної категорії Володимира Мущука. Участь у турнірі взяли 6 команд різних поколінь – від юних спортсменок до ветеранів. Змагання пройшли у дружній атмосфері, вкотре довівши, що спорт об'єднує покоління та зміцнює громаду.
0: Новини на Коростень FM.

0: Let's Talk. Поговоримо.
1: Кешбек не згорить. Українцям продовжили термін використання виплат. Українці, які користуються програмою «Національний кешбек», отримали більше часу, щоб витратити накопичені кошти. Уряд продовжив термін їхнього використання до 31 липня. Детальніше про це і поговоримо. Що змінилося? Із 3 липня стартували виплати національного кешбеку за квітень. Разом із ними українці отримують і паливний кешбек, який діяв із 20 березня до 31 травня. Максимальний розмір такої компенсації за квітень становив 1 тисяча гривень. Рішення про продовження терміну використання коштів стосується не лише квітневої виплати, а й усі гроші, які були накопичені на картках національного кешбеку раніше. Урядовці нагадують, якщо не витратити їх до серпня, вони повернуться до державного бюджету. Наприкінці червня стало відомо, що уряд збільшив фінансування програми на цей рік ще майже на 800 мільйонів гривень. А станом на початок травня цього року загальна сума виплат за програмою сягнула близько 8 мільярдів гривень. Кешбеком користується понад 5 мільйонів українців. Нараховані кошти можна використати на оплату комунальних і поштових послуг, книжок, придбання ліків та продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку Сил оборони. Як розповів в інтерв'ю РБК «Україна» міністр економіки Олексій Соболєв, програма наразі виконує важливу соціальну функцію, оскільки більшість її учасників мають сімейний дохід до 40 тисяч гривень. 70% коштів кешбека витрачають на комуналку, решта – на українські товари або послуги, всі кошти залишаються в економіці, розповів раніше Соболєв. Наразі програмою «Національний кешбек» користуються понад 5 мільйонів українців. До неї вже долучилися більше 2 тисяч українських виробників, зареєстрували більш як 422 тисячі товарів, а також майже 1500 продавців. Із 1 травня розпочався новий етап програми, у межах якого накопичення кешбеку формується заново. За задумом, цей етап має діяти ще 2 роки.
0: Let's Talk. Поговоримо.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Прокачуємося на фолі 107.5 Коростань ФМ, і сьогодні будемо прокачуватися у сучасному кіно. Якщо ви не знаєте, що подивитися просто зараз, ввечері, або, наприклад, на який фільм піти з родиною до кінотеатру, тоді вам, звісно, на «Одіссею». «Одіссея» – головна кінематографічна подія року та найдорожчий фільм від культового режисера Крістофера Нолана. Масштабний науково-фантастичний епос переосмислює класичний давньогрецький міф Гомера, переносячи глядача у візуально бездоганну подорож крізь час, простір та межі людської витривалості. Якщо ви хочете, наприклад, запастися попкорном, 3 години посидіти в кінотеатрі або, наприклад, домашнє кіно подивитися разом з родиною, тому дійсно вам подивитися «Одіссею». Дуже там класні спецефекти. На сьогодні цей фільм найдорожчий, найкасовіший. Я, наприклад, теж, до речі, вчора хотіла на нього сходити, 18.30, але трошки не встигла, тому ще є в кінотеатрах і нашому місцевому прем'єра, тож можна завітати. Неймовірний зірковий склад. Мет Деймон, Том Голланд, Тен Геттевей, Роберт Паттінсон та Зендея. Та фірмовий стиль Нолана, де реальність переплітається з невідомим. Таке кіно варто подивитися кожному просто зараз. До речі, і саме сьогодні. Про сюжет. Фільм «Одіссея» – це міфологічний епік неймовірного масштабу із суперзірковим кастом. Після Троянської війни Одіссей вирушає в небезпечну подорож назад на Ітаку. Дорогою він зустріне циклопа, Поліфема, Сирен та Церцею. Спеціально для Одіссеї IMAX розробила нові 70-мм камери на 30% тихіші та легші. А сер Крістофер Нолан став першою людиною в історії, яка зняла на них усю стрічку. Від початку до кінця. Кожен кадр – візуальна насолода. Це саме той випадок, коли формат має значення, а великий екран обов'язкова умова для занурення. Тож «Одіссея» швиденько переглядати.
1: Прокачаємось на Коростень FM. How much would

0: На цьому наш ефір підійшов до свого завершення. Вівторок, 21 липня. Бажаю всім мирного головного дня, безпечного вечора, гарного настрою, таку сонячну ще літню погоду. Проводьте час з родиною і не забувайте про хвилю 107.5 Коростань FM, тому що ми з вами цілодобово, зокрема і онлайн на сайті Коростань Медіа Ньюс. Слухайте нас.
1: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: 17 липня під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Malcher Fund of the United States. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partners та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначають, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення, економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони познайомилися з керівництвом громади, дізналися про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомство з роботою міської влади. У Коростені відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. 17 липня в управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. Допомогу отримали діти, які брали участь у таборі «Мін Культер Кемп», а також діти з багатодітних сімей Коростенської міської територіальної громади. Проведення акції стало можливим завдяки підтримці благодійного фонду «Брія», який продовжує співпрацювати з громадою та реалізовує соціально важливі ініціативи, спрямовані на підтримку дітей і родин, які потребують особливої уваги. Рятувальники Коростенщини нагадують правила безпечного відпочинку на воді. Із початку року на водоймах Коростенського району загинули 7 людей. Тож у вихідні офіцери-рятувальники громад проводять профілактичні рейди в місцях відпочинку біля водойм. Вони закликають не купатися у необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку, не запливати далеко від берега та не залишати дітей без нагляду. Рятувальники наголошують, дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути трагедій. У Коростені відбувся кубок з волейболу до 80-річчя Володимира Мущука. Змагання проходили на відкритому майданчику в мікрорайоні Мирний. Турнір був присвячений 80-річчю знаного спортсмена, почесного ветерана волейболу України та судді національної категорії Володимира Мущука. Участь у турнірі взяли 6 команд різних поколінь – від юних спортсменок до ветеранів. Змагання пройшли у дружній атмосфері, вкотре довівши, що спорт об'єднує покоління та зміцнює громаду.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: 17 липня під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Marshall Fund of the United States. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partners та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначають, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони познайомилися з керівництвом громади, дізналися про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомство з роботою міської влади. У Коростені відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. 17 липня в управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. Допомогу отримали діти, які брали участь у таборі «Мін Культер Кемп», а також діти з багатодітних сімей Коростенської міської територіальної громади. Проведення акції стало можливим завдяки підтримці благодійного фонду «Брія», який продовжує співпрацювати з громадою та реалізовувати соціально важливі ініціативи, спрямовані на підтримку дітей і родин, які потребують особливої уваги. Рятувальники Коростенщини нагадують правила безпечного відпочинку на воді. Із початку року на водоймах Коростенського району загинули 7 людей. Тож у вихідні офіцери рятувальники громад проводять профілактичні рейди в місцях відпочинку біля водойм. Вони закликають не купатися у необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку, не запливати далеко від берега та не залишати дітей без нагляду. Рятувальники наголошують, дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути трагедій. У Коростені відбувся кубок з волейболу до 80-річчя Володимира Мущука. Змагання проходили на відкритому майданчику в мікрорайоні Мирний. Турнір був присвячений 80-річчю знаного спортсмена, почесного ветерана волейболу України та судді національної категорії Володимира Мущука. Участь у турнірі взяли 6 команд різних поколінь – від юних спортсменок до ветеранів. Змагання пройшли у дружній атмосфері, вкотре довівши, що спорт об'єднує покоління та зміцнює громаду.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

якщо б можна час повернуть назад, я б не зірвав цю ружу в той самий час. Бо білий холод і червона кров змішались в слові одному – любов.

Якщо ви сьогодні не знаєте, що купити в магазинах, які продукти, що приготувати ввечері, в обід для своєї родини, зверніть увагу, який сьогодні відзначається день. Тому що саме 21 липня відзначається Міжнародний день нездорової їжі. Саме сьогодні будемо говорити про те, яку їжу варто уникати для того, щоб гарно почувати себе, зокрема, і ось влітку, коли на вулиці спека. Взагалі нездорова їжа. Це не лише фастфуд чи солодощі, а дуже багато продуктів, які містять різні інгредієнти, жири, які варто уникати. Тому що краще мати гарну фігуру взагалі і гарне самопочуття. Для того, щоб не приходити додому, не відчувати, що хочеться вже спати, велика втома, нічого не хочеться робити. І, знаєте, якась така огорнула апатія, можливо, чи депресія, що взагалі ні до чого не лежать руки. Взагалі мозок реагує на нездорову їжу як на сильну винагороду. Поєднання великої кількості жиру, цукру та солі активує систему винагороди, через що таку їжу хочеться їсти знову і знову. Така ось собі звичка, звикання, наприклад, якщо ви полюбляєте піцу, ви можете відчувати чи суші, чи бургери, чізбургери, що їх хочеться іноді дуже часто купувати, тому що ви за ними вже засумували. В тому числі це стосується і картоплі фрі. Солодкі напої можуть не давати відчуття ситості. Калорії з газованих напоїв, соків із доданим цукром та енергетиків часто не зменшують апетит так, як тверда їжа. Взагалі, багато ультраоброблених продуктів створені для максимальної привабливості. Їхні смак, аромат і текстура ретельно підбираються, щоб їх хотілося їсти більше. Надлишок солі може підвищувати артеріальний тиск у багатьох людей, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Тому взагалі варто уникати солі, цукру, ми все це знаємо, їх ще називають «біла смерть» в лапках. Взагалі трансжири, які зараз у багатьох країнах значно обмежені, можуть підвищувати рівень поганого холестерину та знижувати рівень хорошого. Про холестерин, до речі, ми дуже часто говоримо в темі дня на радіо, коли в нас бувають в ефірах гості, саме лікарі, і вони розповідали про те, що холестерин, зокрема, впливає і на розвиток інсультів, різних серцево-судинних захворювань, тому варто все ж таки уникати ось таку нездорову їжу для того, щоб відчувати себе добре і мати невеликі тиск. Не вся взагалі калорійна їжа однакова. Наприклад, горіхи теж дуже калорійні, але містять корисні жири, клітковину, білок і вітаміни. Тому їх не відносять до нездорової їжі. Тож горішки їсти можна. Єдина така ось порада, у кого є проблеми із захворюванням горла, все ж таки краще уникати. Мій лікар Лор завжди мені каже, що якщо працюєш з голосом, ти співак на радіо, взагалі горішки краще, в тому числі, як і зернятка, уникати. Ну, якщо маєте такі захворювання, наприклад, як хронічні тонзиліти, тоді теж горішки варто уникати для того, щоб потім не хворіти на різні фарингіти, ангіни, не відвідувати дуже часто лора, ну і не робити чистку горла, що, до речі, дуже ефективно, коли виникають такі захворювання. Фастфуд не обов'язково має бути шкідливим. Наприклад, сендвіч із цільнозернового хліба, овочами та куркою або салат із бобовими може бути цілком збалансованим. Тому дуже часто, коли ми купуємо, наприклад, хот-доги, іноді кажуть, а вам яку булочку, білу чи сіру? Ось тоді обирайте сіру, вона вже йде із цільнозернового хліба. Часте вживання продуктів із великої кількості доданого цукру підвищує ризик карієсу, а також може ускладнювати підтримання здорової маси тіла. Щодо картоплі, картопля сама по собі не є нездоровою. Запечена або варена картопля – це поживний продукт. В тому числі, якщо ви на дієті і запікаєте або варите картоплю, вона дуже мало має калорій. Якщо вже смажите картоплю або картопля фрі, тоді вже калорій там значно більше. Менш корисний робить спосіб приготування, наприклад, смаження у великої кількості олії. Ультраоброблена їжа часто містить мало клітковини, тому після неї відчуття голоду може повертатися швидше.
більше. Наприклад, якщо ви теж з'їли там гамбургер і відчуваєте, що вже буквально через годину вам знову хочеться їсти. Це стосується і різних фастфудів, якщо ви купуєте вже виготовлені там вареники, пельмені, ви теж можете це відчувати. Помірне споживання нездорової їжі зазвичай не є проблемою для більшості здорових людей. Найважливіше, щоб основу раціону становили овочі. Зараз є вибір, можна купити і помідори, і гурки, і час кабачків настав, баклажанів, тому можна купувати фрукти, зараз теж дуже багато продається, фруктів теж можна споживати, в тому числі і ягоди. Цільнозернові продукти, бобові, горіхи та якісні джерела білка. А висококалорійні ультраоброблені продукти залишилися радше епізодичною частиною харчування. Тож, приділіть увагу своєму харчуванню, не вживайте нездорову їжу і саме в цей день, в Міжнародний день нездорової їжі, перегляньте свій раціон для того, щоб мати гарне самопочуття та здоров'я.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Що сьогодні зірки радять для кожного із 12 знаків зодіаку. 21 липня, вівторок. Овни – день сприятливий для нових починань та важливих розмов. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо говоритимете впевнено. Увечері варто приділити час родині. Тельці, а вам варто зосередитися сьогодні на практичних справах. Не поспішайте з фінансовими рішеннями. Уважність допоможе уникнути зайвих витрат. Гарний день для домашніх клопотів. Близнюки, на вас чекає багато спілкування та цікавих новин. Можлива несподівана зустріч, яка відкриє нові перспективи. Довіряйте своїй інтуїції. Раки. Емоції можуть взяти гору, але спокій і терпіння допоможуть вирішити будь-які питання. День підходить для турботи про здоров'я та відпочинку. Леви, а ваш авторитет сьогодні особливо помітний. Чудовий час для прояву лідерських якостей, презентації своїх ідей або творчих задумів. Діви, а ви не перевантажуйте себе сьогодні дрібничками. Визначте головне і дійте послідовно. Хороший день для наведення ладу в документах і справах. Терези. Зірки радять шукати компроміси. Вдалими будуть переговори, зустрічі та будь-яка командна робота. Увечері знайдіть час для приємного відпочинку. Скорпіони, ваша наполегливість принесе результат. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Сьогодні це буде виправдано. Можливі приємні фінансові новини, скорпіони. Стрільці, сьогоднішній день надихає вас на нові ідеї та подорожі, навіть якщо вони поки лише у планах. Хороший час для навчання, саморозвитку та знайомств. Козероги, а у вас успіх прийде завдяки дисципліні та виваженим рішенням. Не відкладайте важливі справи, сьогодні ви зможете зробити більше, ніж очікували. Водолії, можливі цікаві пропозиції або несподівані зміни планів. Будьте відкритими до нового, але не поспішайте давати остаточні відповіді. Риби, а ви прислухайтеся сьогодні до своїх почуттів. День сприятливий для творчості, спілкування з близькими та завершення старих справ. Невелика пауза допоможе відновити сили. Отже, 21 липня принесе успіх тим, хто поєднає рішучість із розсудливістю. Не бійтеся робити крок назустріч новим можливостям, але залишайтеся уважними до деталей всі.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Житло для внутрішньопереміщених осіб, сільській місцевості, підтримка постраждалих мешканців Бровару, ветеранський хаб, допомога родинам безвісти зниклих та оздоровлення дітей. Які соціальні проекти реалізовуються та будуть реалізовуватися в Коростенській громаді? Сьогодні в темі дня поговоримо із нашим гостем, начальником управління праці та соціального захисту населення Ігорем Володимировичем Єсіним. Мої вітання.
2: Вітаю студію, вітаю шановних коростенців.
1: Сьогодні будемо порушувати дуже актуальні питання, я вже перерахувала деякі з них, про інші теж будемо говорити, це, зокрема, і підтримка внутрішньопереміщених осіб, і мешканців Бровару, і родин безвісти зниклих, їх вже 270 родин. Так, про ті питання, які актуально обговорюються в громаді, сьогодні почуємо відповіді від вас, тому що саме управління праці і займається такими соціальними проєктами. Тому хочеться одразу перейти до першого запитання. Все ж таки до родин безвісти зниклих.
2: Так, абсолютно дієве таке, знаєте, живе запитання, тому що дійсно у нас в громаді, на жаль, перебувають родини зниклих безвісти. Кількість, на мою думку, таких родин дуже велика. Це 270 осіб, на жаль, число це додається. І я вам скажу абсолютно відверто, дивлячись зараз в очі нашим родинам, нашим батькам, нашим дружинам, дітям, ми дещо упустили, це моя така думка, ми дещо, а саме управління соцзахисту, а саме ветеранський відділ, ми десь упустили момент, коли дійсно цим родинам потрібна була дієва практична допомога. Я не скажу, що ми не приділяємо увагу нашим родинам зниклих безвісті, тому що в нас дуже потужно працює професійно база Червоного Хреста, де по п'ятницях стабільно о 15-й годині будь бажаючий з такою проблематикою приходить в Червоний Хрест. Там займаються у нас професійно два психологи, які надають першу психологічну, а саме головне, на мою думку, це надати першу психологічну допомогу нашим родинам. Ми розуміємо, в якому стані буде родина, близькі, коли, на жаль, отримується сповіщення, що твій чоловік, що твоя дитина, ну дитина ми розуміємо, в якому віці вважається зниклий безвісти, який стан батьків, який стан дружини, який стан дітей з точки зору психологічної підтримки. У нас було маса заходів щодо виїзду наших таких родин на різні заходи по території України. Ми возили наші сім'ї в Рівно на виставу, дуже професійну, яка називається «Мами», забувся, під авторством і головуванням кого проходила. Ми вивозили в Добропарк під Київ, в село Макарів наших мам, щоб вони трішечки відновилися, щоб вони були в ретріті. На мою думку, дуже гарний захід був проведений, коли ми возили наших мам централізовано, до речі, організовано, автобуси, медичний супровід, знову ж таки психологи, в один з монастирів Житомирської області, де мами могли поспілкуватися з духовенством, де могли поставити там і молитви, і свічки, і все, що стосується от такої підтримки. Але у нас три тижні по тому була професійна, фахова, робоча зустріч з активом родин безвісті, тому що питань дуже багато, багато, і до влади, ми це визнаємо, і до влади різних рівнів, тому що багато питань до ТЦК щодо видачі посвідчень, багато питань до Пенсійного фонду щодо нарахувань пенсій дітям зниклих безвісті. Вони вважаються по втраті годувальника наші діти, я на цьому наголошую. До речі, якщо брати статистично, то у нас таких дітей більше 70, окремо від тих, що ми батьків, яких ми ховаємо. Тому у нас була робоча зустріч, дуже професійно, фахово були підготовлені мами щодо внесення змін в програми наші місцеві. Ми вже напрацювали з ветеранським відділом певні питання щодо внесення змін в комплексну програму соціального захисту захисників і захисниць до 27-го року. Більшість питань, пропозицій були враховані на цьому тижні, а саме в четверг. І, до речі, я дякую вам, що можу звернутися до нашого актива, до наших родин зниклих безвісті, щоб в четверг в 15-ту годину, абсолютно відверто кажу, ми відкриті до спілкування, до діалога. В четвер, 15-та година, 13-й кабінет. Ми запрошуємо на другу таку робочу зустріч з нашими мамами, щоб, в принципі, пройтись по тих питаннях, які ми вже внесли до програми захисників і захисниць, а там дуже багато внесено змін, і щоб ще дослухатись до пропозицій мам. Будуть у нас представники фінансового управління, будуть представники ветеранського відділу, будуть представники Червоного Хреста. І я думаю і переконаний, і це пряма вказівка міського голови, на чергову сесію в серпні місяці винести зміни до програми захисників і захисниць в розділі підтримки членів родин зниклих безвісті.
1: Четвер, це 23 липня, ця зустріч відбудеться, але в основному, що найбільше турбує ці родини? Ось які такі основні тезиси в цьому положенні, цій програмі вже вони пропонують змінити, додати?
2: Ну, так, ну все-таки родини зниклих безвісті, актив, били на те, що ми приділяємо мало уваги. Ми не залучаємо до якихось загальноміських заходів. Тобто ми не запрошуємо або не інформуємо наших родин, що в місті відбудеться. Оця подія і оця. Будь ласка, ми вас запрошуємо, і таке інше. Багато питань було до того, що все-таки до Дня матері нашим членам сімей загиблих виплачується певна підтримка до Дня матері. Ми там виплачуємо по 5 тисяч, а ми забули про наших, умовно кажучи, забули, дещо не допрацювали питання виплати такої допомоги до Дня матері членам родин зниклих безвісті. У нас випало питання до дня народження дітей. Ми надаємо по 2 тисячі з міського бюджету нашим діткам, знову ж таки, членам сімей загиблих, до дня народження, від народження до 18 років, кожний раз ми виплачуємо і таке інше. А чому ми забили цих дітей? Ось такі, на мою думку, прості, але значущі питання постійно піднімаються нашими родинами членів зниклих безвісті. І багато інших питань, і психологічної підтримки, і юридичне законодавство. Давайте скажу так, і виплати родинам від військових частин. Там же є повне нерозуміння, тому що 50% заробітної плати залишається в військовій частині. На мою думку, це правильно, тому що ми всі з вами віримо, що наш боєць, український захисник, десь знаходиться, можливо, в полоні, і ми всі з вами маємо надію, що він повернеться. І оці гроші, які накопичуються в військовій частині, будуть витрачені потім на його реабілітацію. Зрозуміло, що половина суми йде там на батьків, на утримання батьків, потім на дружину, потім на діток. Зрозуміло, що цих коштів не вистачає, таке інше. Тобто є питання номер один. Друге, це те, що нас турбує, якщо ми звертаємося в ТЦК, щоб отримати, увага, навіть не всі про це знають, щоб отримати посвідчення члена сім'ї зниклого безвісти, то військова частина має зняти з обліку цього бійця, і тоді не буде забезпечена грошова виплата. Є, знову ж таки, нюанси, які впливають на моральний і фінансовий стан наших родин. І про це маємо говорити, як, в принципі, правильно його все це зробити.
1: Один із проєктів, який стосується саме таких родин, і про це вже говорили, зокрема, і на сесії, і начальник фінансового управління, це створення нового екрану. Ми з вами ось буквально в цій будівлі, де зараз знаходимося, по вулиці Героїв Чорнобиля, 3, вже відкривали такий екран. Є запитання до його роботи, то він темний, не працює, то знову працює. І вирішили все ж таки працювати над новим екраном, встановити його десь на центральній площі. Чому виникло таке питання і що це за екран? Що там буде відображатися?
2: Мені подобається позиція нашого міського голови Володимира Васильовича Москаленка, який безпосередньо напряму чує вимоги наших родин зниклих безвісті. І перше, що було сказано активам родин зниклих безвісті, це, власне кажучи, встановлення такого екрана. Десь ми ще родини будуть визначатися, тому що є декілька місць, локацій, де буде встановлений на цей екран. Міський голова дослухався, виділено з міського бюджету, боюсь, плюс-мінус помилитися, 1 200 000 гривень. Це буде дійсно велика медійна, сучасна, актуальна панель великого розміру. 3,5 метра – це буде довжина, і 2,5 – це буде ширина, мабуть, так сказати. Це буде спеціальне кріплення, це буде Wi-Fi, це буде підведено абсолютно нові комунікації, живлення, в тому числі з інтернетом, до цієї панелі. Мають бути, по-перше, за все, забезпечені безпекові вимоги, тому що це є великий об'єкт з точки зору парусності, з точки зору впливу вітра і все, що цього стосується. Маємо визначити з місцем, щоб це не заважало все-таки нашим водіям, щоб не відволікало від руху по нашому дорожньому руху. Ще йде обговорення. Але панель вже на 100% закупається нашим комунально-виробничим господарським підприємством, тобто є. Вона буде більш високої якості, був більш високим розрішенням по-українськи, от як у вас в студії все це оформлено. Зараз ми всі працюємо над тим, щоб, по-перше, за все, не забути, не випало, щоб жоден боєць-захисник наш України не випав з інформаційного поля. Ми зараз збираємо матеріали, щоб ми сказали чітко. 270 пропавших безвісті, 7 полонених. От всі 270 мають бути на панелі у відповідній там історичному оформленні з відповідними відзнаками. І це все має все-таки піднімати у наших користенців пам'ять про тих людей, які зникли безвісті або знаходяться в полоні. У нас надзвичайно приділяється велика увага все-таки тим бійцям, яких ми поховали. У нас є гарна, на мою думку, гарна позиція, меморіал на кладовищі на Житомирському. У нас відкрили ми алею пам'яті, надзвичайно, а тут у нас є опущення. І таким самим змістом ми хочемо допомогти нашим родинам зниклих безвісті.
1: Ну і останнє запитання саме з цієї теми, все ж таки, хто буде визначати місце? Тому що сьогодні ми бачимо, що і по алеї героїв виникають питання, зокрема, і з проведенням таких мистецьких заходів, як концерти поряд Палац культури, також на Центральній площі дуже часто, і це нормально, життя продовжується, дітки співають, грають, утворюються якісь благодійні ярмарки. Все ж таки, родини будуть визначати, і чи є співпраця з родинами з цього питання? Що потім не виникало, чому саме в цьому місці?
2: Моя абсолютно професійна і людська думка, перш за все, людська думка має бути. Ні я, ні ви, ми не маємо права нав'язувати певні думки, де що має бути встановлено. Виключно родини зниклих безвісті будуть приймати рішення в своїх колах, своїми пропозиціями. А ми ще маємо донести, тому що у нас є пропозиція щодо знизу музея, дуже гарна така площадка, яка не заважає знизу нашого музею, там, де граніт, там, краєзнавчий, де сам шит, краєзнавчий музей, знову ж таки, центр, а можливо там, а можливо палац, місце біля палацу культури нашого, а можливо ще десь. Але це все будуть виключно визначатися наші члени родин зниклих безвісті. Так як ми це з вами робили, для нас, для влади, саме головне створити умову, майданчик, дати можливості людям, нашим мешканцям громади. Так, як це ми зробили все-таки по Алеї Слави. Більшість, були різні думки, але більшість мам, батьків, дружин і дітей наших полеглих захисників визначились саме в тому місці за покровою Божої Матері, в тих розмірах і таке інше. Така сама ситуація буде тут. Знову ж таки, ми попитаємо в четвер о 15-й годині наших представників громадської організації про те, чи не змінили вони думку, чи дійсно вони погоджуються, чи не буде вплив там теж. Можливо, сонце буде бити, ми будемо так казати, буде сильно бити в цей екран, і не буде видно там дуже чітко відображатися там портрети наших захисників. Тобто ще буде обговорення 100%, але рішення буде виключно за нашими членами сімей зниклих безвісті.
1: Ще таке запитання, якщо вже ми торкнулися теми Алеї Героїв, ми бачили останні публікації про те, що відбувався концерт Дідзьо, люди відпочивали, танцювали поряд Алеї Героїв. Все ж таки рішення про її встановлення було обране родинами,
2: звичайно,
1: правильно?
2: Звичайно, на 100%.
1: Ми хоч про це і говорили з вами в ефірах, але...
2: Ми підняли абсолютно всі протоколи зараз, хто голосував, хто був проти, всі пропозиції, які були і по площі Молоді, тобто по центральній нашої площі, ближче до цього, до Черемушок, інші місця і, власне кажучи, протокольно все зафіксовано, так як і буде зафіксовано по встановлення алеї, по встановлення екрану з пам'яттю наших захисників.
1: Ви сказали, що в серпні вже будуть зміни до програми захисників і захисниць прийматися, в тому числі на серпень, ну, можливо, на іншу сесію, ви пропонуєте в тому числі і положення чи програми, якісь певні документи з приводу створення ветеранського хабу. Ми знаємо, що в нас потужно працюють і помічники ветеранів, і дуже гарно працює ветеранський відділ управління праці та соціального захисту Людмила Вячеславівна Гурківська, і сьогодні ми вже говоримо про ще якусь окрему комунальну установу, має розміщуватися там, де колись був Чорнобильський центр реабілітації Сергія Вигівського, керівника. В чомусь потреба створення такого ветеранського хабу, взагалі, що це за установа, має бути туди ветеранський відділ переїде, чи це взагалі нові люди будуть обрані, і чи є фінансування?
2: Так, Світлана Івановна, ви завжди мені задаєте питання моїм підлеглим, що ви були, умовно кажучи, вчора, позавчора на якомусь форумі. Ми дуже займаємо, наша громада і представники місцевого самоврядування займаємо дуже активну позицію щодо відвідування різноманітних всеукраїнських і міжнародних заходів. Так, ми дійсно їздимо по всій Україні, ми переймаємо, я наголошую, кращі практики розвитку соціальної сфери, ми переймаємо кращу практику допомоги нашим ветеранам, тому ми розуміємо, що за цим майбутнє. Буквально в понеділок ми з вами із заступницею міського голови Наталією Чижецькою розмовляли і обговорювали, і обговорювали плани щодо відвідування міста Володимира Волинського, це місто наше партнер, побратим, що який там будується надсучасний п'ятиповерховий, доступний, інклюзивний, з басейнами, з реабілітацією, реабілітаційний центр. Це той досвід. Так же саме і ми їздимо по всій Україні і дивимось, як працює ветеранський хаб в місті Звягілі, як працює ветеранський хаб в місті Хмельницькому, як працює які послуги надаються, як працює Івано-Франковську, як працює ветеранський хаб в місті Рівному і таке інше. Ми беремо найкращі практики, доводимо цю інформацію міському голові, спілкуємося з ветеранами, які повертаються, до речі, щодня, ми видаємо посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, є спілкування, є діалог, чи потрібно, як ви це бачите, хлопці, бо ми робимо це виключно для вас, а не для нас, і таке інше. І дійсно у нас з'явилася оця така можливість, дуже гарна, тому що у нас вже є в місті, будемо казати, дуже пристосоване, гарне приміщення. Забув вулицю, мені здається, Івана Богуна, боюсь помилитися, колишня Пролетарська, це приміщення біля вагонного депо нашого, в принципі місце нормальне. Ми розпочали роботу, воно для мене є історичним, тому що ми розпочали там роботу, давайте не будемо забувати, що 13-го року. Там була наші бійці почали повертатися з Дібальцева, наші бійці з котлів почали повертатися з аеропорту, почали повертатися наші кіборги. І тоді ми вже зробили там першу групу взаємодопомоги, тому що, в принципі, проблеми психологічного стану повернення наших бійців, вони дещо похожі з 2014 роком і після повномасштабного вторгнення. Ми там вже працювали, У нас вже є певні напрацювання, там була група взаємодопомоги, бійці там стабільно по суботах займалися під головуванням стакана Якова Васильєвича і других наших, будемо казати, ветеранів-захисників, які мають відповідно звання. Тому у нас є це приміщення, і в нас вже утворилося, виходячи з проблем сьогодення, маємо утворити там сучасну, наголошую, реабілітаційну установу для наших захисників, для наших ветеранів, в тому числі для сімей зниклих безвісті, щоб кожен знав, що, в принципі, управління соцзахисту, ми є, я це визнаю, ми є такими, знаєте, бюрократами. Нам принеси пакет документів, нам зроби там, умовно, я кажу, що ми зараз копії не робимо, але, бо ми скануємо документи, але принеси документ, надай форму 5, надай форму 6, заповни заяву, ми заяву передамо відділу оздоровлення, ми вашу, я визнаю це, бо так вимагає закон. Має бути заява, має бути дитина, має бути свідоцтво про народження, і тоді ми дитинку відправимо на відпочинок. Це процедура. Ветеранський хаб. Ці люди, умовно кажучи, приходять в своє середовище без бюрократії, без згідно чинного законодавства, без оцих таких, знаєте, бюрократичних формувань, і хлопці спілкуються один з одним. Вирішують проблеми, вирішують якісь свої питання, працюють з психологом. Кожен знаходить для себе певне заняття. Тут ми об'єдналися, написали грант, відкрили... Взяли грант в центрі зайнятості, офіційно говорю, в розмірі 500 тисяч, умовно кажучи, на відкриття пасіки. Ми сьогодні об'єдналися, нам це цікаво, 3-4 ветерана взяли гранти, отримали, під супровідом наших фінансистів реалізуємо сьогодні проєкт. Сьогодні там художні майстерні в нас працюють, художні майстерні працюють. Тобто така буде там річ, де будуть ветерани спілкуватися з ветеранами, буде спілкування один до одного, там де бійці розуміють один одного, бо вони прийшли. Ми не знаємо, як було, ми не сиділи з вами в окопі. Це ми так теоретично щось можемо розсуждати. Тому зараз готується положення про утворення окремої юридичної особи, комунальна установа, відкриваємо дужки, ветеранський хаб або інша назва, знову ж таки, ми поспілкуємося з хлопцями, ветеранський простір, ветеранський хаб, дім ветерана, будинок ветерана. Закриваємо кавички Коростенської територіальної громади, ми це обговоримо з бійцями, виносимо положення, чим буде займатися, конкретно чим буде займатися оця комунальна установа, хто буде керівником, штатна психологи, юристи, бо там ще юридична допомога, ми розуміємо, що питань все-таки дуже багато з точки зору, от навіть я розказав вам про ТЦК, посвідчення так або так, будемо залучати людей. І для мене саме головне – наповнити змістом роботу от такої дієвої установи. Ну, сьогодні мами не знають, де зібратися. Все, велика зала. Сьогодні прийшли батьки зниклих безвісті, обговорили певні питання. Вони знають, що це їхнє рідне. Що не треба там писати заяву, дозвольте нам зібратися і таке інше. Прийшли, це рідне. Зібралися хлопці, зібралися дружини і таке інше. Тому ще раз виносимо на сесію положення. Я думаю, що депутати безумовно проголосують. Винаходимо в міському бюджеті, на мою думку, шалені, неймовірно великі кошти на утримання цієї установи. Ми розуміємо, ви розумієте, як керівник, що таке тепло, що таке вода, оплатити, що таке світло, що таке охорона, що таке пожежна сигналізація, що таке заробітні плати і таке інше. Але для нас розкриваються, ми вчора вже з ветеранським відділом проговорили, але для нас відкриваються дуже широкі можливості. Тому що це грантова підтримка, це залучення міжнародних інвестицій на конкретного бійця, це ж протезування, це ж візочки, крісла колісні. Сьогодні у нас виклики по слуховим апаратам. У мене на прийомі були бійці, як де слуховий апарат. поставити. А я до чого веду? Що є проблема, наші слухові апарати не підходять, а є травма, значить залучення коштів за кордону, пишемо проєкт забезпечення 10 хлопців слуховими апаратами. Тобто поле діяльності для підтримки ветеранів і реабілітації на майбутнє до нас відкривається.
1: Якщо положення буде прийнято, наскільки швидко він може запрацювати, тобто відчинити свої двері?
2: Так, Світлана Романа, не готовий сказати, там вже мають працювати фінансісти, тому що ми ж з вами два керівника, ми поки що не знаємо, в якому, ми бачимо приміщення, воно гарне, воно пристойне, але приміщення рік стоїть. Ми не знаємо з вами, в якому стані комунальні всі конструкції, що з водою, що з світлом, що з теплом, що там таке. Тобто такі звичайні побутові речі, але вони потім для нас, як для керівників, які вже несемо відповідальності за це, переростають в якісь проблеми, що треба вже труби міняти, вже потрібно батареї змінювати, вже система опалення не та, яка була вчора. Тобто, тут вже будуть працювати фахівці, але питання ж не в тому. Питання, що центр має в найближчий час запуститися і працювати. Але моя думка, не буду забігати на заздалегідь, поки не знаю. Поки давайте так, сесія, положення, потім інше покрокове питання.
1: 3 квітня стався ракетний удар, дуже багато будинків, зокрема 6 повністю підлягають ліквідації, зруйновані, постраждало багато людей. Ми вже дуже багато про це говорили, знімали сюжетів, писали, ефіри проводили. Це і підтримка благодійних фондів, це і будівельні матеріали, громади відкликнулися, фінансову підтримку нашій громаді, інші громади надавали. Тобто така ось спільна співпраця на підтримку цих людей. Але ми розуміємо, що і одяг, і продуктові набори, будівельні матеріали. Людям головне, щоб був дах над головою, це житло, і щоб житло було, яке зруйновано, відновлено. Що в цьому плані зараз робиться у мікрорайоні Бровар, чи яка підтримка надається на сьогодні?
2: На жаль, пройшло вже 4 місяці після нашої такої трагічної дати і для всієї України, для всієї Житомирщини, для нашого міста, тому що це дійсно трагедія. На жаль, поки що, я думаю, на 100% всі питання в такому короткому терміні ми все-таки не вирішили, тому що десь хтось не доробив кришу, дах. Десь хтось не доробив внутрішні роботи, десь хтось не доробив ще щось там і таке інше. Тому проблема відновлення будинків мікрорайону Бровар сьогодні є все-таки в пріоритеті роботи міської влади, управління соцзахисту, нашого відділу капітального будівництва, все, що стосується. Але увагу, незважаючи на те, що терміни йдуть, ми приділяємо. Ми отримали, знову ж таки, велику кількість будівельних матеріалів від УВКБ ООН, це соціальні партнери управління соцзахисту, які нам допомагали на протязі останніх 5 років, тобто після повномасштабного вторгнення. Ми на сьогоднішній день роздали під мій підпис будівельні матеріали. На сьогоднішній день у нас проводяться моніторинги, тому що це дуже великі суми, які отримали під акт, під підпис кожне домогосподарство. А власне кажучи, 55 домогосподарств отримали, їми ж заповнені по формі будівельні матеріали. На сьогоднішній день ми проходимо по кожному будиночку, наголошую про це. Броварчани про це знають, тому що шифер, клей, цемент, цегла, внутрі двері, гіпсокартон немає, я наголошую і звертаюсь до наших броварчан. Це не має бути заскладовано і не має бути десь лежати невикористаним. УВКБ ООН чітко підтримує свою позицію. Ви отримали будівельні матеріали, будь ласка, вишукуйте, ми маємо стимулювати і мотивувати, щоб люди щось робили в своєму будинку. Це позиція УВКБ ООН. Не має воно лежати, не має бути там, знаєте, у нас десь складовано, гаражі і таке інше. Всі будівельні матеріали, які отримані, вони мають бути використані нашими потерпілими від ракетного удару. Я наголошую, ми проходимо наразі кожне подвір'я, я наголошую на цьому, ми дивимося залишки будівельних матеріалів, Бо це велика звітність перед нашими, перш за все, міжнародними партнерами, які спостерігають за нашим містом. І ми проводимо роз'яснювальну роботу, щоб все-таки спонукати наших броварчан для певного відновлення будівельних робіт, тому що ми все-таки входимо в осінній період. Давайте будемо говорити відверто, у нас до найближчих дощів, до єврейських кучок залишилось місяць. Тому ми маємо так зробити, щоб максимально сприяти відновленню наших будинків. Ми приділяємо увагу нашим дітям з мікрорайону Бровар. Я особисто вдячний народному депутату України Арсенію Михайловичу Пушкаренко. Я вдячний фонду, де що він там фінансовий, BVG, за те, що нам вдалося. Вдруге, тому що перша реабілітація у нас була, ми відразу 10 квітня ми вивезли 15 дітей на відпочинок в Закарпаття, в табір Ілара, де дітям була надана реабілітація. Давайте не будемо про це забувати. І вдруге такий ретрит відновлення наших дітей.

0: щоб вони ментально відвлеклись ті проблеми, які вони зазнали. Дітей ми успішно повернули. Це для мене дуже важливо, тому що логістика складна. Ми розуміємо, проїхати на більшість країн Європи, щоб дістатися Естонії, повернутися, повернути дітей здоровими до батьків і таке інше. Ну і наступну акцію ми не забуваємо про Броварчан, приділяємо увагу. Завтра ми сумісно з Caritas Spes, це Римо-католицька церква, будемо видавати середа 13:00. Знову ж таки, наголошую, для наших броварчан, які чують зараз мене, завтра будемо видавати дуже пристойні іноземні, наголошую, іноземні продуктові набори. Наборів буде, відразу
1: де
0: кажу,
1: саме?
0: 200, Шевченко 8, списки вже є, при собі мати оригінали документів, тому що це все звітність, продуктові набори перетинали кордон, це розмитнення, це все, що стосується таких, знаєте, благодійного розмитнення. Тому завтра починаємо видавати, і це також підтримка, тому що ми розуміємо, заощаджені кошти сьогодні на продуктах харчування підуть на що? На будівельні роботи, там будівельникам і таке інше.
1: Ще є декілька хвилин ефіру, тому декілька таких важливих тем порушимо. В першу чергу це щодо, наприклад, чи не розглядаєте ви питання утворення модульних будинків, як колись певні такі будинки були створені по вулиці Ковальській, коли теж ще на початку повномасштабного вторгнення там було бомбардування.
0: Ну, як на мене, то у нас дуже гарна взаємодія, от управління захисту все-таки вдається взаємодіяти, є довіра з різними міжнародними благодійними фондами, тому що це вже певна історія. Ми дуже з вами професійно почали допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення, коли були пусті магазини, коли діти були без памперсів, коли діти були без молочних сумішей і таке інше. Є певна історія по виплатах, по допомогах, по гуманітарній допомозі, нам довіряють. Тому у нас була зустріч, будемо казати, з однією з іспанських релігійних місій, які самостійно обрали в перші дні війни, я був присутній, Володимир Васильович Вигівський, був присутній Олександр Седлер, де обрано найважчі, найскладніші, там, де був епіцентр удару, ви розумієте, про що я говорю, було спілкування з господарями цих, уже будемо казати, не будинків, а земельних ділянок, і було погоджено з господарями виключно, чи вони погоджуються на встановлено супер останніх технологічних, це не модульні, це звичайно, я не люблю, коли говорять модульний будинок. Модульні будинки у нас два стоять на Грозино. Це повноцінний, сучасний, європейського зразка будинок, так як будується вся Європа. Тому було погоджено поки два будиночка, абсолютно повноцінних, з комунікаціями, тепло, шумо, зимова ізоляція, і вже розпочинаються роботи по, власне кажучи, монтажу перших цих блоків, які успішно ми подивимось, запитаємо, як відносяться до цього господарі, які надали дозвіл, чи зручно. Тобто це вже історія, але будиночки вже будуються.
1: Це буде два будинки у мікрорайоні Бровар. Як були визначені ось ці два господарі, і чи це є саме міжнародна підтримка коштів, чи співфінансування
0: так,
1: з цими родинами?
0: Так, дякую. Це виключно міжнародна благодійна допомога. Ніякого співфінансування ані з міського, ані з інших бюджетів. Тобто, іспанці показали цей проект своїм церковним прихожанам, якщо так можливо сказати, показали це все горе-біду, показали, що дійсно люди потребують, виключно ці люди надали згоду на побудову цих будинків, там були донати необхідні для побудови будинків, і, власне кажучи, на ці гроші приватних людей, іспанців, будуються ці будиночки. Виключно за згодою, ну, інші броварчани сказали, не потрібно. Будемо будувати, будемо чекати. Ну, знову ж таки, це діалог і комунікація. От саме головне, те, що говорить постійно міський голова, має бути діалог. Ми маємо визначати потреби людини. Не просто щось десь привезти, поставити, а потрібно воно чи тобі, чи не потрібно. Діалог має бути з громадою. Два домогосподарства визначились, отримали будиночки. Слава Богу, будуть жити.
1: Ну, якщо ми вже таку торкнулися.
0: Слава на осінь, в зиму, в

0: Зайдуть там, у нас проживають особи з інвалідністю, в осінь, саме головне, в зиму люди зайдуть в нормальний житловий будинок.
1: Щодо будинків, ще таке запитання, поки є час. Все ж таки, ми знаємо, що коли ми, наприклад, зачиняються школи, це дуже мало дітей в сільській місцевості. Є діти, працювали в школі і навпаки ще більше розвивалися. Є порожні хати, будинки в селах, і тому, якщо там є люди, це, звісно, дуже класно, коли розвивається саме сільська місцевість. І ось така державна програма, коли можна для внутрішньопереміщених осіб отримувати, я не знаю, яким чином, ви розкажете, будиночки в сільській місцевості, проживати, вона доволі класна, тому що люди, які орендують квартири на сьогодні в Коростені, це 10-12 тисяч плюс комунальні послуги, це дуже великі суми коштів. І тому ось, коли маєш свій будинок і розвиваєш, зокрема, села, це дуже добре. Чи є в нас такі родини, які б взагалі погодилися на цю програму? Що це за програма? І чи спроможні ми, 43 села Коростенської громади, чи є в нас вільні будинки для того, щоб люди там проживали? Розкажіть.
0: Так, я хочу подякувати перш за все нашій дуже дієвій раді роботі, ради ВПО, з питань ВПО. Дуже вони активні, розумні, професійно налаштовані, юридично підковані. І ось у нас є така співпраця. І тому, коли виноситься певний закон або певна постанова підтримки внутрішньопереміщених осіб, а ми розуміємо, що в громаді, на мою думку, дуже велика кількість осіб, це майже 3 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Ви знаєте, що у нас мала відбутись зустріч з нашими бахмутчанами, які проживають в нашій громаді, то ми нарахували 46 осіб. Це тільки в місті, плюс 76 в нашому Коростенському районі. Тому, коли приймається відповідний закон, відповідна постанова, ми відразу збираємось з радою ВПО, ми обговорюємо, наскільки можливо це реалізувати з точки зору внутрішньопереміщеної особи, тому що це налаштовано на них. І дійсно, на мою думку, це дуже цікава постанова, тому що уряд людям десь, будемо казати, старшого віку запропонував постійне проживання, ну, в сільській місцевості, щоб люди виключно в міській місцевості знайшли для себе, ну, знайшли, можливо, не так я говорю, міська влада має знайти, умовно кажучи, покинутий будинок, безхозний будинок, будинок в якомусь поки що незрозумілому юридичному стані, якась там, можливо, недобудова і все, що стосується, і ми маємо внутрішньопереміщеним особам запропонувати. Ось у нас є в умовному нашому там селі Сингаї, а до речі, Сингаї ми розуміємо, що це, ну, взагалі центр міста Коростеня, якщо так можливо сказати, запропонувати будинок, запропонувати земельну ділянку, щоб це все було оформлено. І держава буде фінансувати закупівлю цього будиночку. Розмір закупівлі визначений на державному рівні в розмірі 500 тисяч гривень. Ми не знаємо, багато чи мало, виходячи, знову ж таки, розташування будинку, цегла, дерево, панелі, двоповерховий, одноповерховий, прибудинкова територія, господарські приміщення, сараї. Ну, ми розуміємо, я ж по-простому розповідаю, але це, ну, наше життя все. Тому ми провели перемовини, і на сьогоднішній день 5 родин із числа внутрішньопереміщених осіб дійсно надали згоду, що вони погоджуються на проживання і, будемо казати, в майбутньому на господарювання в наших селах, на проживання і таке інше. Моя особиста позиція, що ми маємо допомогти зробити максимально проінвентаризувати вільні будинки в наших селах, тому що чітко визначено тільки село – Ну, ми розуміємо, ну, Бихі, Воронево, ну, така у нас гарна природа, такі гарні у нас містини, річка, ну, як на мене, це дуже пристойні, пристойні пропозиції. Інші села у нас дуже гарні, які біля, знаходяться біля міста Коростеня. Тому наше завдання буде, знову ж таки, завтра в середу, абсолютно чітко зазначаю, в 15.00 робоча група, де кожен з членів робочої групи отримає завдання, хто буде інвентаризувати, які староста, чим буде займатися. Тому що моє завдання – це профінансувати. Профінансувати, коли вже буде готовий будиночок. Маємо взяти внутрішньо переміщену особу, яка надала згоду, маємо повезти на цей будинок, показати, відкрити земельна ділянка, які є зручності, де санвузел, вода, насоси, ну все, що стосується нормального життя наших людей, які вже 5 років повністю проживають в нашій громаді, отримують пенсії, сплачують податки, користуються нашими власницькими благами.
1: Є одна хвилина і коротке запитання. Запитання і коротка відповідь від вас. Це приблизно $11,000 буде на будинок. Чи буде можливість людині докласти $2,000-3,000, щоб взяти будинок краще, чи все ж таки визначено лише $500,000?
0: Абсолютно фахове і професійне запитання від вас. Так, якщо людина має бажання і має можливості доплатити, а я думаю, що можливості в розмірі $2,000-3,000, навіть кредит, навіть, будемо казати, позичити, є доплатити, але принаймні сам проєкт і сам будинок для наших внутрішньопереміщених осіб, ну, це цікавий проєкт. Я думаю, що ми реалізуємо разом з вами.
1: Дякую, Ігорю Володимировичу, за дуже актуальні відповіді на всі порушення запитання. Будемо зустрічатися і обговорювати ці проекти, які реалізуються і мають бути реалізовані в громаді і надалі. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Коростень-ФМ і наш гість Ігор Єсінь. Дякуємо вам.
0: Дякую, до зустрічі.
2: «Тема дня».

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: 17 липня під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Marshall Fund of the United States. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partners та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначають, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони познайомилися з керівництвом громади, дізналися про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомство з роботою міської влади. У Коростені відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. 17 липня в управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. Допомогу отримали діти, які брали участь у таборі «Мін Культер Кемп», а також діти з багатодітних сімей Коростенської міської територіальної громади. Проведення акції стало можливим завдяки підтримці благодійного фонду «Брія», який продовжує співпрацювати з громадою та реалізовувати соціально важливі ініціативи, спрямовані на підтримку дітей і родин, які потребують особливої уваги. Рятувальники Коростенщини нагадують правила безпечного відпочинку на воді. Із початку року на водоймах Коростенського району загинули 7 людей. Тож у вихідні офіцери рятувальники громад проводять профілактичні рейди в місцях відпочинку біля водойм. Вони закликають не купатися у необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку, не запливати далеко від берега та не залишати дітей без нагляду. Рятувальники наголошують, дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути трагедій. У Коростені відбувся кубок з волейболу до 80-річчя Володимира Мущука. Змагання проходили на відкритому майданчику в мікрорайоні Мирний. Турнір був присвячений 80-річчю знаного спортсмена, почесного ветерана волейболу України та судді національної категорії Володимира Мущука. Участь у турнірі взяли 6 команд різних поколінь – від юних спортсменок до ветеранів. Змагання пройшли у дружній атмосфері, вкотре довівши, що спорт об'єднує покоління та зміцнює громаду.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-8680.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Чекаємо ваших повідомлень та дзвінків за номером 096-615-9630, а також можете писати на Viber чи Telegram. А щодо доступних ліків, про це вже мова йде, що кількість, перелік їх розширився, тож програма реімбурсації «Доступні ліки» розширилася вдруге від початку 2026 року. До неї додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, ще 87 – з частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, статини й антикоагулянти, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Серцево-судинні захворювання є причиною 68% смертей українців. Хоча, за оцінками експертів, до 80% таких випадків можна попередити завдяки своєчасному виявленню факторів ризику, профілактиці та належному лікуванню. У відповідь на цей виклик держава реалізує комплекс заходів, які формують єдиний підхід «Здорове серце». Це програма «Скринінг здоров'я 40+», спрямована на профілактику і раннє виявлення ризиків підвищення тарифів на кардіохірургію в межах програми медичних гарантій, безоплатне планове стентування судин серця та забезпечення пацієнтів необхідними препаратами. Після оновлення програми реімбурсації доступні ліки охоплює повний спектр амбулаторної доказової терапії серцево-судинних захворювань відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів. Для пацієнтів це означає, що необхідне лікування можна отримувати безоплатно або з частковою доплатою, або фінансові причини не ставали бар'єром для регулярної терапії, зазначив про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував суспільну реакцію на останні кадрові зміни та акції протесту. Він заявив, що влада почула позицію громадян і закликав українців зберігати спокій. Буданов зазначив, що ситуація вирішується професійно, конструктивно та з урахуванням державних інтересів. Водночас він закликав громадян не піддаватися емоціям і не допустити провокацій. Президент Володимир Зеленський провів зустрічі із заступником начальника Генштабу ЗСУ Володимиром Горбатюком, командувачем Об'єднаних сил Михайлом Драпатим, командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, командиром 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія Ігорем Оболенським, командувачем десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом та командиром 1-го корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком. Обговорили стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання, наголосив Зеленський. Російська Федерація вперше вдарила кабом по Павлограду. Є загиблі. У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці загинули 2 людей. Ще 15 дістали поранення, серед них однорічна дівчинка. У місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки. У Сумах увечері після удару російського FPV-дрона сталася масштабна пожежа. Палав торговельний центр «Епіцентр». При цьому російські війська продовжували атакувати об'єкт FPV-дронами, заважаючи ДСНС ліквідовувати наслідки. Українські сили оборони в ніч на 20 липня завдали удару по залізничному мосту через річку Кальміус поблизу Старомар'ївки Донецької області. За інформацією Генштабу, цей об'єкт використовувався для перекидання особового складу, військової техніки, озброєння та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Крім того, українські сили уразили зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 та радіолокаційні станції, які забезпечували роботу російської системи протиповітряної оборони. Українські дрони у ніч проти 20 липня вкотре атакували судна Росії у Чорному та Азовському морях. Операція СБСМ «Молочка» за ніч польовано 7 суден Російської Федерації, 3 танкери та 4 суховантажі у Чорному та Азовському морях, написав командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр-Бровді.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Чи може міський простір розповідати історію та кардинально змінитися? У Коростені переконані, що так. Біля школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, там, де колись височив пам'ятник радянському діячу, планують створити затишний мистецький сквер із незвичайними арт-об'єктами. Головною красою має стати рояль – символ музики, творчості та натхнення. Звідки виникла ідея переосмислити цей простір? Хто працював над концепцією та яким бачать майбутній сквер його ініціатори? Про це поговоримо з директором Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького Володимиром Демиденком. Хто прогулюється вже саме зараз повз нашу школу мистецтв, може побачити, що там дійсно відбуваються якісь певні будівельні роботи, радянський пам'ятник уже постамент знесено і щось там має з'явитися. Наші вітання Володимиру Васильовичу.
2: Да, вітаю всіх.
1: Хоча зараз літні канікули, але робота саме з школи мистецтв, з її облаштуванням, благоустроєм, як бачимо, розпочалася і має продовжуватися. Розкажіть, будь ласка, всі, хто вже проходить повз школу мистецтв, повз приміщення колишнього району будинку культури, що вже є вашим приміщенням школи мистецтв, вашою філією, бачить, що там вже якісь будівельні роботи проводяться, чи мають бути проведені. Там був пам'ятник радянському діячу Щорсу, він уже цей постамент знесений. Чому, яка причина, взагалі, що там має бути і що там буде реалізовано?
2: Ну, в першу чергу, скажімо так, тут мистецькі навчальні заклади, де діти навчаються мистецтву. І ми маємо дивитися трошки на сучасність, на сьогодення. Я декілька разів був за кордоном, бачив ці різні такі площадки, ці сквери, сподобалось дійсно мені. Ну, вирішив мені, що щось обновити у нас, тут такий скверик має бути, там я надсилав фотографію, можна буде виставити її в соцмережі, в соціальній мережі, от, і може у когось і в громадськості будуть такі пропозиції, коротенків, будь ласка. А я звертаюся в школу мистецтв, надаю свої пропозиції, будемо звертати на це увагу. Ну, а планується там дійсно сквер, я так думаю, буде така гарна невеличка фотозона. Плануються музичні інструменти, там рояль, скрипичний ключ, ось для художників, емблеми різні. Ну, це вирішувалось на рівні міського голови, де були присутні і начальники управлінь відділів міської ради, погоджувалися все і зараз взялись до роботи.
1: Ініціатором такого проєкту виступила школа мистецтв, правильно? Хто буде?
2: В принципі, да. Це діти художнього відділу під керівництвом викладача розробили цей такий проєкт невеличкий, ось, ну, де я запропонував.
1: Хто буде працювати над реалізацією проєкту, тому що ми знаємо і будівельні роботи провести, і висадити клумби, скверик зробити, можливо, там будуть і лавочки для відпочинку, можливо, скульптури ці поставити. Все ж таки це все фінансування, кошти, за чий рахунок це буде реалізовано, і хто буде працювати над будівельними роботами, облаштуванням цього проєкту?
2: Ну, в першу чергу це буде фінансування місцевого бюджету. А також рада керівників, асоціація Вінниця ради керівників підприємств та організацій міста. Також на себе такий великий тиран на сьогодні бере завод теплотехнічного обладнання, очки ВГП. Ну і я думаю, може ще меценат долучиться до цього.
1: Володимир Васильович, ще таке запитання. Ви кажете, що обов'язково хай громадськість долучається до обговорення. Звісно, після того, як ми опублікуємо нашу розмову, можливо, ще буде відеосюжет, люди будуть писати свої коментарі, свої бачення. Щось хтось буде, можливо, бачити інше, тому що зараз активність громадян різна. Все ж таки, чия це територія, чи це є територія школи мистецтв, і хто в основному якби відповідає за цю територію, має приймати рішення, тому що думки можуть бути різні, але ж школа мистецтв і проєкт пов'язаний саме з мистецькими напрямками.
2: Ну, як я вже раніше говорив, фактично це на території цих мистецьких закладів, скажімо так, мистецької школи мистецтв. Ось, і тут у нас два приміщення, приміщення номер один, номер два, ну, ця територія вже підлягає до школи. Тому ось якось беремо на себе цю відповідальність таку і будемо доглядати за цим усім. Ну і хотів би звернути увагу громадськості. Тут бачите, було воно все розкидане, розбите. Ось така територія, ну, не було благоустрою, не було особливого. Тому я вважаю, це центр міста, де багато і гостей приїжджає до нас, люди, і люди дивляться на це все. Ну, я думаю, що це ми все зробимо, і все буде в нас.
1: І останнє запитання, все ж таки, чи прораховували ви вартість цього проєкту, а наскільки він

0: Закладів взагалі треба думати про те, щоб у нас було найкраще. Все починається, вся дисципліна, чистота починається із нас самих, де ми проживаємо. Тому ну, будемо бачити, час покаже.
1: Ну, якщо ще проєкт лише поступово обговорюється і не реалізовується, то, можливо, ще варто додати і встановлення відеокамер для того, щоб все ж таки сквер був дійсно для такого ось натхнення мистецьких заходів, для вашої школи мистецтв, для діток, для батьків і для всієї нашої громади. Дякуємо вам. В «Актуально» говорили із Володимиром Демиденком про те, що зараз мають розпочатися і будуть тривати будівельні роботи і біля школи мистецтв, а це центральний вхід до колишнього приміщення районного будинку культури, буде облаштований такий ось музичний скверик. Дякуємо вам.
0: Дякую. Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 17 липня під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Malcher Fund of the United States. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partners та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначають, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення, економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони познайомилися з керівництвом громади, дізналися про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомство з роботою міської влади. У Коростені відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. 17 липня в управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. Допомогу отримали діти, які брали участь у таборі «Мін Культер Кемп», а також діти з багатодітних сімей Коростенської міської територіальної громади. Проведення акції стало можливим завдяки підтримці благодійного фонду «Брія», який продовжує співпрацювати з громадою та реалізовувати соціально важливі ініціативи, спрямовані на підтримку дітей і родин, які потребують особливої уваги. Рятувальники Коростенщини нагадують правила безпечного відпочинку на воді. І з початку року на водоймах Коростенського району загинули 7 людей. Тож у вихідні офіцери-рятувальники громад проводять профілактичні рейди в місцях відпочинку біля водойм. Вони закликають не купатися у необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку, не запливати далеко від берега та не залишати дітей без нагляду. Рятувальники наголошують, дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути трагедій. У Коростені відбувся кубок з волейболу до 80-річчя Володимира Мущука. Змагання проходили на відкритому майданчику в мікрорайоні Мирний. Турнір був присвячений 80-річчю знаного спортсмена, почесного ветерана волейболу України та судді національної категорії Володимира Мущука. Участь у турнірі взяли 6 команд різних поколінь – від юних спортсменок до ветеранів. Змагання пройшли у дружній атмосфері, вкотре довівши, що спорт об'єднує покоління та зміцнює громаду.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Кешбек не згорить. Українцям продовжили термін використання виплат. Українці, які користуються програмою «Національний кешбек», отримали більше часу, щоб витратити накопичені кошти. Уряд продовжив термін їхнього використання до 31 липня. Детальніше про це і поговоримо. Що змінилося? Із 3 липня стартували виплати національного кешбеку за квітень. Разом із ними українці отримують і паливний кешбек, який діяв із 20 березня до 31 травня. Максимальний розмір такої компенсації за квітень становив 1 тисяча гривень. Рішення про продовження терміну використання коштів стосується не лише квітневої виплати, а й усі гроші, які були накопичені на картках національного кешбеку раніше. Урядовці нагадують, якщо не витратити їх до серпня, вони повернуться до державного бюджету. Наприкінці червня стало відомо, що уряд збільшив фінансування програми на цей рік ще майже на 800 мільйонів гривень. А станом на початок травня цього року загальна сума виплат за програмою сягнула близько 8 мільярдів гривень. Кешбеком користується понад 5 мільйонів українців. Нараховані кошти можна використати на оплату комунальних і поштових послуг, книжок, придбання ліків та продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку Сил оборони. Як розповів в інтерв'ю РБК «Україна» міністр економіки Олексій Соболєв, програма наразі виконує важливу соціальну функцію, оскільки більшість її учасників мають сімейний дохід до 40 тисяч гривень. 70% коштів кешбека витрачають на комуналку, решта – на українські товари або послуги, всі кошти залишаються в економіці, розповів раніше Соболєв. Наразі програмою «Національний кешбек» користуються понад 5 мільйонів українців. До неї вже долучилися більше 2 тисяч українських виробників, зареєстрували більш як 422 тисячі товарів, а також майже 1500 продавців. Із 1 травня розпочався новий етап програми, у межах якого накопичення кешбеку формується заново. За задумом, цей етап має діяти ще 2 роки.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів, і якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. попередьте сусідів, і якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Я хочу, щоб жителі, батьки ліцею номер 8 не думали, що хтось ігнорує, хтось не хоче, що хтось там не буде будувати. Воно буде будуватися, і під це є кошти. Є бажання, і ми це зробимо обов'язково.
2: Дякую, Володимир Васильович. Ну, батьки там дуже активні, і громада така дуже...
1: Це добре, що активні. Нас це радує, коли люди небайдужі, коли допомагають спільно робити ту чи іншу справу. Гірше, коли нічого не хочуть, а тільки критикують. Трошки гірше, але і це теж треба було.
2: Дякую. Володимир Васильович, під час розмови наголосили на тому, що імідж будь-якої громади створюється за рахунок того, це реалізація міжнародних, державних проєктів і участь у багатьох форумах, виїздах. Взагалі, які з них сьогодні є найважливішими для громади, до прикладу, проєкти або міжнародні якісь відносини?
1: Ну, так зразу і не відповісти, бо у нас дуже багато співпраці з різними міжнародними фондаціями.
2: Що сьогодні реалізується активно?
1: Як на мене. Такі, ну, вони трошки не такі мобільні, Але от фонд Маршала – це американсько-німецький фонд, який системно працює, який вивчає, який визначає, що будемо робити, і ми з ним співпрацюємо. Це такий один із центрових там. По відновленню нашої держави України, те, що в Данську був форум, проходив, це він уже був Берлін, був Рим, зараз Гданськ проходить, де напрацювання, де йдуть такі співпраці з міжнародними фондаціями, що і як буде робити. Ну, на мою думку, непогано допомагають естонці. Зараз ми будуємо за їх кошти. Вони виділили кошти під приміщення МРТ. І будівництво йде нормально, і ми надіємося, що з їх допомогою ми зможемо і залучити самого МРТ, хоча там і держава плече підставляє. Тобто зараз питання в тому, щоб було приміщення, а приміщення непросте, там є особливі умови для того, щоб працювало це приміщення. Ми зараз працюємо по кредиту, по ліцею номер 11. Там практично порядку десь під 3 мільйони загально, там і кредитні, і те, що даються кошти, повинні ми робити. Непогано зараз ми працюємо по водоканалу. По водоканалу зараз іде будівництво, очистка води, і знову-таки за кошти державні, за кошти інвесторів, які через державу йшли, вони йдуть. Ми заявилися зараз знову по воді, по вулиці Шевченка, по вулиці Маяковсько-Бендери, де наші проєкти розглядаються, і є така надія, що вони пройдуть і будуть виділятися кошти. У нас ремонти наших шкіл, пам'ятаєте, пройшли і 5-та, і 7-та, і 9-та за рахунок коштів, які ми залучені були міжнародними фундаціями. У нас непогано працюють по молодіжному спектру, тобто і обладнання залучене, там і майданчики робляться, і те, що у нас зробили ми в рамках ця хата, яка ця хата?
2: Вільна хата.
1: Вільна хата, да. Вільна хата через наші молодіжні, ті, хто займається молодіжними проблемами, через них проходить якраз теж кошти залучаються. Ми зараз плануємо там переобладнання деяких дитячих садочків під потреби нашої молоді, під наші потреби. Тобто ми нікому не даємо, не продаємо, а саме для нашої молоді, там, де не використовується. На жаль, така тема є, тому що дітей зменшується. І ця тема, я думаю, теж буде в питаннях.
2: Вже є запитання, мені підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. З якого приводу телефонуєте? Називайте себе. Говоріть, будь ласка. Зірвалося. Володимир Васильович, але в мене є запитання, яке надійшло, коли ми анонсували наш ефір. Наталія Головня пише: «Я розумію, що міське господарство дуже велике і на кожному квадратному метрі мера не поставиш. Але є заступники, відповідальні служби, тому хотілося б дуже, щоб кожен куточок нашого міста бачили доглянутим. Сьогодні моє питання про місце відпочинку біля заводу ЗБШ. Водойма не розчищена, трава у зріст людини, наросло багато дерев, зараз їх видаляти набагато легше, ніж через декілька років. Був контейнер для сміття та десь подівся. Комунальники прибирають сміття лише метр від дороги, а далі кажуть, то не наше. А тим часом до водойми в таку жару погоди хоче прийти і старе, мале, або іншого місця відпочинку для жителів такого великого мікрорайону просто немає». Це перша частина від питання. Давайте будемо по черзі відповідати, бо там дуже багато. Я так
1: Я розумію наших людей. До речі, це дуже гарне місце сталося. Хотів би нагадати історію цього місця. Там взагалі планувалося котельня для мікрорайону, як ми його назвали Маяковсько, там де порядка 10 гектарів землі, в ці часи, чи радянські часи. Просто так сталося, що мікрорайон не побудували, і його відмінили як такий, від генерального плану. А ми почали робити локації для відпочинку наших людей. Тому спільно з заводом ЖБШ, Царство Небесне в Куницькому, Василь Іванович, який був голова ради керівників нашого міста, дуже активна людина, депутат, і ми спільно вирішили зробити там зону відпочинку для людей, які проживають в мікрорайоні, вулиці, зараз вже Бендери, Шевченка, ці великі будинки. Тому ми більше це переклали на завод ЗБШ, там потужний колектив, і розчистили, оту зробили.
2: Там є і стадіон, озеро, там є маленьке футбольне поле.
1: Да, футбольне там поле, посадили дерева, траву почистили, поставили.
2: Зараз це чагарник.
1: Зараз це чагарник. Зараз ми знову-таки вертаємося до того питання, що спільно з заводом ЗБШ, все-таки це територія, яка примикає до заводу ЖБШ, і люди працюють на заводі ЖБШ багато, їх сім'ї, їх діти, ми спільними зусиллями наведемо там порядок. Хотілося тільки, щоб підтримували люди, тому що, ну, воно ж, я ж розумію, там ж і місце для того, щоб проводити колективні п'янки, це в тому числі. Те, що там діти є, те, що там відпочивання йде, але ця сторона. Ми наведемо там порядок, спільно наведемо порядок, те, що від нас залежить. Ми теж зробимо це, бо це таке загальне місце відпочинку для людей.
2: Ми зараз...
1: Напряму воно не закріплене ні за ким. Це не є територія комунального підприємства, яке відповідає за його. Але зрозуміло, все, що в місті є, це все наше, це для наших людей. Тому я приїжджаю часто там.
2: Ми продовжимо бачу, зараз про цю територію. Висить телефонний дзвінок, нам підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, щоб людина не чекала. Говоріть.
3: Алло, доброго дня.
2: Добрий день.
3: Я дзвоню по вулиці з Шатрещанської. Там автобусна остановка і знаки пішохідні, що переход, там облуплені, розмітки немає. Дорога крепко насичена транспортом. У дітеля, як автобус стає, виходять пасажири, чи хтось перехожий на перекрестку. Не останавливаються, як йдуть 80 кілометрів, так і йдуть. Я просив би вас прийняти мери для того, хай би пішохідного перехода на ресторані, євро хоч би, то водителя і ограничення скорості можна поставити на, і можна поліцейського поставити, щоб вони останавлювали. Вони. Я говорю одному, але тут нема розмітки, мені по барабан.
2: Зрозуміло, дякую.
1: Добре, дякую за запитання. Взагалі, ми на цей рік вулиці Шатричанська у тому числі запланована для проведення ремонту. Це достатньо велика вулиця, тому і не робили там розмітку в зв'язку з тим, що буде робитися поточний, там не капітальний, а поточний ремонт. Але так складається ситуація, що на все нам сьогодні недостатньо є. Ви ж бачите, там її заливкою пройшли, там зараз нема ям, але розмітку не зробили і знаків не поставили. Я собі записав, ми це діло зробимо. Тобто я погоджуюся, що там дуже потужний рух транспорту, який йде. Так що будемо робити.
2: Ще у нас, Володимир Васильович, є одне запитання, яке стосується якраз стану автобусних зупинок. Зупинка на вимогу біля того ж місця відпочинку, біля ЗБШ, це на повороті, там, де у нас куточок такий, де колись базар був чорний, як ми говорили. Одна лавка поламана вже більше року, більше місяця лавок не було видно взагалі в заростях трави. А зараз якось покосили. На деяких зупинках на лавочках відсутні дерев'яні бруски. Присісти літній людині ніде. Зокрема, я часто буваю на зупинці магазин «Броварчанка», зупинка маршруту номер 6, стадіон «Локомотив». Зупинку знесли, магазини вже побудували, а нормальних лавочок для людей не зробили. Кинули якусь дочку, нехай би самі на ній посиділи. Неподобство. Тобто, звертають увагу люди на те, що зупинки стають наші дещо непривабливими і не відповідають.
1: Погоджуюсь. Зупинки, ну, вони рахуються всі за нашим комунальним підприємством КВГП, але на самом ділі вони страшні, ці зупинки. Ми були таку практику вели, що там даємо можливість розмістити якусь там точку торгівлі з тим, що привели до порядку і людей були можливості, але торгівля ж вона свої питання вирішує. а те, що відноситься до людей, якось так в стороні залишається. Тому це одна з ахіллесових п'ят наших, де ми, на жаль, кардинально нічого не зробили. Те, що відноситься до зупинки, отут в районі завода ЗБШ, це ми зробимо і тут, де ми давали дозволи там, на будівництво цих різних торгових точок, я думаю, що ми це теж зробимо, дамо доручення, щоб ті, до кого відносяться, хто отримав дозвіл на будівництво торгових точок, що вони це зробили. Ну, а це все буде проходити під контролем КВГП, тому що офіційно за зупинки відповідає комунальне виробничне підприємство нашого міста.
2: Бачите, наші люди дуже багато слідкують, їздять громадським транспортом, тому можуть контролювати, що відбувається. Взагалі, Володимир Васильович, є питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
3: Говоріть,
2: добрий день.
1: Добрий день.
3: Володимир Васильович, вулиця Степана Бендер, дом 309, слева куча мусора, біля вежі, а справа 2 метри забор, удзілили до тротуара. Невозможно машиною виїхати, подивитися вправо. Все грижене, ми йдемо, коли щось обсутиться.
1: Який номер?
2: 39.
1: 39, 39, 39,
3: да. Дом.
1: Степана Бендери. Угу. Угу. Добре.
3: За 2 роки я то лежить, а там 4 роки там в лісі і ніхто нічого не робить. Діти підуть у школу скоро обратно. І це дуже опасно для діток маленьких.
1: Добре, дякую. Я дякую. Вам сказав за вулицю Степана Бендери, вона важка. Ну, на мою думку, це буде одна з кращих вулиць нашого міста. Коли ми закінчимо ці роботи, які пов'язані з каналізацією, і буде можливість її зробити, там велика сума коштів треба, але це буде дуже гарна вулиця. Тому
2: але тут питання, Володимир Васильович, стосується того, що там лежить куча сміття, і подовжили забор приватний до дороги, я так розумію, і людям не видно виїзду. Можливо, це варто звернутися до нашої інспекції з благоустрою, щоб вони переглянули безумовно дане питання? Бо я, да, якщо я вірно зрозуміла, я так думаю, що так.
1: Що вам подивимося, це вулиця номер 39. Подивимося, ну, зрозуміло, земельчики наші підключаться, ніхто не має права.
2: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що 16-го у нас відбудеться сесія міської ради, і серед ключових питань у нас таки знов-таки буде підтримка і допомога наших Збройних сил України, надання їм допомоги як фінансової на придбання. Взагалі, що сьогодні, на що спрямовуються кошти в першу чергу, коли допомагаємо військовим? Що просять?
1: Ну, як правило, військові просять субвенцію, тобто, щоб кошти поступили на ту чи іншу бригаду, а в рамках цих коштів вони пишуть, що вони хочуть. Ну, як правило, все, що пов'язано з умовами і проживання, і закупки, те, що можливо, що вони можуть проводити, вони дають нам перелік, що вони хочуть. Перш чергу, як правило, більшість зараз дрони йдуть в різні форми, те, що можливо зробити, там приладдя саме різне, яке йде для захисту. В тому числі ми зараз займаємося з тим, щоб обезопасити наше місто, то ми спільно співпрацюємо з військовою частиною, з Житомира спеціалізованими, і прикордонною військовою службою, на яких покладено, це обов'язки обороняти з неба нашу територію, нашу територіальну громаду. Тому ми їм кошти виділили для закупки там приладдя, особливо не буду говорити, яке, але з цим пов'язано. Ну і саме різні, навіть от я перед тим, як ось до вас йшов, була у мене дуже гарна жінка, військова, яка приїхала зі сходу спеціально і просить до милого батечки, бо там їх розбомбили укриття і штаб одної з такої потужної бригад десантно-штурмової, і ми безумовно їм допоможемо у цьому питанню. Ведь я зараз поступаю, ну просто заяву колосальна кількість. Біля 100 заяв уже нас на сьогодні є, ми виділили кошти, які хто хоче кошти. Ну, вони скромно просять від 100 тисяч до мільйона, отакі рази, на ці всі потреби, які ми виділяємо. Я хотів би сказати, що з початку війни ми вже виділили коштів 223 мільйона на потреби військової. І на ці сесії знову підуть кошти. А, да, ну, може, там не сотні мільйонів, але нас...

0: двоє. Це б краще було з Роном.
1: Освітлення чого?
2: Не питання, я навіть не міг подумати про це. Я думаю, що дрони орієнтуються на того, хто там йде, як його догнати, чи в яку хату, що прилетів дрон. Вони, на жаль, запрограмовані іздалека, і вони летять по своїм цілям, яким вони йдуть. По освітленню, ну, місце цивілізоване повинні освітлюватися. Уявіть собі, коли там ці дрони, коли там ще щось летить, місто темне, ніч, страшно, як правило, в ніч це прилітає. На мою думку, це не зовсім правильно. Ми і так ограничили наше освітлення вуличне. Воно зараз в літній час до 12 годин. Говорить вранці, практично ми не включаємо зараз світло. Не так і багато радості є для наших людей. А от уявіть собі, оця темрява, це страшне, ці тривоги, оці дрони, які летять, ну це трошки, на мою думку, ну, я подумаю над вашою пропозицією, ми можемо відключити, це не є проблема, всі це відключити, але чи треба це робити? Це колись, бачите, ми ж орієнтуємося на Другу світову війну, коли ці мордьовщики летіли, вони бачили світло і кидали туди бомби. Зараз вже зовсім інша, на жаль, війна, більш сучасна, і воно запрограмовано далеко за межами нашої України, куди і як йому прилетіти.
1: Дякую. Володимир Васильович, на минулому тижні до нас зателефонувала жіночка, і вона запитала стосовно, ну, або робила пропозицію. Дуже багато людей звертається сьогодні для отримання довідки про прописку у нашому місці реєстрації, це яке знаходиться на території нашого ЦНАПу. Черги і запис на кінець липня. Чи можна посадити додатково ще одну людину, щоб зменшити напругу серед людей? Бо чомусь повторно друга хвиля пішла, люди знову звертаються за довідками.
2: На жаль, да, зараз існує така проблема, вже не на липень, а вже на серпень місяць.
1: Ну, вона минулого тижня зателефонувала.
2: Да. Ну, знову-таки, бачите, це неузгодженість нашого законодавства, що пов'язана з виплатою додаткових коштів через пенсійний фонд, якраз блокує сам пенсійний фонд. І вони придумують, що завгодно придумають, але все роблять, щоб людям не виплатити ці кошти, які передбачені згідно з законом і рішенням судів. Тому вони зараз вимагають, щоб знову-таки дали довідки про місце проживання. Ми це вирішимо і будемо давати, і даємо довідки, аби тільки пенсійний фонд виплачував ці кошти. Тому що якраз у рамках закону і постанови Кабінету міністрів нема узгодженість. І що згідно з закону і рішення суду, людині повинні виплатити цих два мінімальних оклада, то його треба виплачувати. А ми шукаємо різні, навіть сьогодні наші працівники знаходяться в обласній державній адміністрації, де повезли документи для те, щоб комісія, яка створена згідно постанови Кабінету міністрів, при обласній адміністрації прийняла рішення, що дати дозвіл на прописку тій чи іншій людині. І ми приймали, але результату, на жаль, нема. Але якщо вимагають, то ми будемо робити. Якщо є така необхідність додати людей, це не є проблема. Хоча я подивився за минулий місяць, за червень, вони прийняли 2940 людей. Уявляєте собі, яка це кількість. Окремо там ще де там надання адміністративних послуг, там теж десь порядка 900 людей. Окремо там, хто реєструє нерухомість, бізнес, там теж 500 людей за місяць. Ви уявляєте, скільки пройшло? Тобто більше 4 тисяч людей пройшло за червень місяць через цю установу на вимоги саме різні, ну, наших, на жаль, державних установ. А це питання, це непросте питання. І його просто треба виконувати в нашій державі рішення судів. Є закон і рішення суду. Якщо воно прийнято, його треба виконувати, тобто оплачувати людям і мінімальні кошти, які вимагає закон. Крапка.
1: Дякую. Володимир Васильович, ну, ми всі звикли до того, що будь-яка громада, ну, взагалі, якщо даже брати будь-яка родина, створює плани або планує щось і вже їх виконує. На сьогоднішній момент в нашій Коростенській громаді триває, ну, оновлення стратегії розвитку нашої Коростенської міської громади до 2030.

0: 30-го року. Чому саме зараз виникла необхідність оновити саме стратегію розвитку до 30-го року? Які ключові зміни там передбачені? Я знаю, що у нас там іде, ми маємо інвестиції, міжнародне фінансування, якісь допомоги, ну, після військового стану, якщо будемо що робити. На що ще звертаємо увагу в першу чергу?
1: Ну, бачите, це ми вже прийняли за цей час четвертий план стратегічного розвитку нашої громади. Перше ми приймали ще в 2006 році, коли було місто Коростень, 2006, по 2010 рік, потім другого, з 10-го року, там, по 15-й рік. Зараз у нас помінялися статус. Ми зараз територіальна громада, не місто Коростень, а Коростенська територіальна громада. Це передбачає, що ми повинні передбачити, що ми будемо робити. Ми на початку говорили про інвестиції, про те, що заходять різні фундації міжнародні, і вони в першу чергу мають, щоб були стратегічне бачення розвитку нашої громади. Ми це розуміємо, до речі, і написання плану стратегічного нам теж допомагали. От з точки зору, я не сказав про це, але підтримки такої теоретичної, проведення там заходів, навчання наших людей, кращі практики європейські, то якраз вони в цьому питанні дуже багато роблять. Ну, а це не так і багато, до 30-го року, це 4 роки, це зрозуміло, що ми будемо ще.
0: Але як передбачити те, що буде 29-го, 30-го року?
1: Життя ж то продовжується, нічого ж не міняється. Да, війна йде, да, але ж як дитина ходила в школу, так вона й ходить, значить школі треба робити. Як люди хворіли, так вони йдуть в лікарні, значить теж треба поводити, як от зараз звертається, що там і вулиця не асфальтована, і зупинки немає. Це теж треба робити, тому в плані стратегічного розвитку нашої держави ми беремо великі питання. Ну, зокрема, от ми не сказали, що в минулому місяці на сесії міської ради ми підписали угоду про створення або нової керуючої компанії, яка займається індустріальним парком Коростень-Подільський. Це, на мою думку, дуже потужна подія, тому що ми виділили в оренду підприємство київському, яке хоче займатися індустріальним парком, 76 гектарів землі. І вони зараз вже планують, що там буде зроблено, які буде залучені кошти, які будуть робочі місця, що буде мати від цього наше місто. І оце перспектива, і, до речі, ця перспектива робиться не на один рік, я думаю, що, до речі, 4 років, те, що ми передбачаємо в наших планах, це буде мало. І які ми ж перед тим, як створювали, обговорювали плани розвитку нашого міста, ми практично провели фокус групи по всім направленням. Освіта окремо, там охорона здоров'я окремо, економіка окремо, комунальне господарство окремо, де намітили, що треба зробити, що будемо по воді робити, що нас чекає, що буде по каналізації, яким чином буде благоустрій проходити, які зони відпочинку ми хочемо робити. Ми ж хочемо, щоб площа Комсомола мала площу молодіжну і площу як відпочинку. Да, зрозуміло, що може зараз ми не почнемо її робити, бо іде війна і не до цього, скажімо так. Але вона ж буде зроблена, повинні це бачити. Ми кажемо тут, де знаходиться бувший район будинок культури, там площа, де був пам'ятник Щорсу. Там буде теж така молодіжна площа, ми зараз плануємо поставити там пам'ятник спільно з школою мистецтв. Чи це буде музичний ключ, чи це буде рояль стояти, але там буде зона відпочинку, це треба планувати. Чи вулиця Франко, там, де був пам'ятник Табукашвілі, там треба по груді поставити Франко. Так, да, там дещо треба гроші, але ми це теж зробимо, тому що вона відповідає і нашим національним традиціям, і розвитку нашого міста це треба буде зробити. В тому числі ми ж залучаємо інвестиції під інші підприємства. У нас зараз появилися нові підприємства, ну, цікаві, які пов'язані в тому числі із військовими. Ну, про це ми менше говоримо, але вони є. Наші люди працюють, отримують заробітну плату, і ми отримаємо від цього доходи. Тому і цим, і яким направленням ми не взяли, ми займаємося. Чи взяти те ж саме спорту. От розвиток у нас дитяча спортивна школа, де там треба провести ремонт, ми вже кошти виділили, де переорієнтувати садочок номер один, під те, щоб там були діти, займалися спортом. Це в перспективі закладено розвитку нашої територіальної громади. І воно не таке стало, що тільки так буде по-другому. Ну, все міняється, зміни. Це пов'язано з тим, які можливості у нас є, які фінансування, як ми залучили кошти іноземців, яким чином ми співпрацюємо з іншими і державними установами. І те, що можна на сьогодні зробити, як ми це бачимо. Ідеї дуже цікаві, багато і пропозицій. Але я хотів би, користуючи можливості, щоб наші люди вносили пропозиції. Як ми бачимо розвиток нашого міста? Да, війна ж на весь час буде, у нас тут закінчиться війна. Ми повинні знати, а що ж потрібно нашому місту? На що звернути увагу? Які, що для молоді зробити? Яка перспектива розвитку? Ну, історично ми знаємо, там зробили все, що могли. Але ж ми повинні думати про день сьогоднішній і завтрашній. Тому якраз в стратегічному плані це передбачено в повному обсязі. Але зміни ми будемо вносити постійно, якщо буде цікава ідея і пропозиції, яким чином це зробити, ми приймаємо і будемо дуже раді, що буде така допомога. Тому що це робиться громада. Наша громада демократична, інколи там дописувачі, ну, такі не самі кращі, пишуть, що там узурпірована влада, що міський влада хоче те й робить, ну, це все дурня. Є закон про місцеве середування, є депутати міської ради, є громада, яка вносить пропозиції. Ми живемо в цьому місті, ми повинні для нього це робити. Не хтось десь там прийде, а ми в рамках наших можливостей.
0: Тож, якщо повернутися до сьогодення і до найближчої сесії, які питання такі ключові ви б хотіли озвучити? Що такого цікавого буде розглядатися або те, що буде спонукати громаду розвиватися?
1: Ну, знаєте,
0: в комплексі вже, воно все допомагає розвиватися.
1: Якщо наші користувачі звернувають, то практично кожен місяць ми проводимо сесію. Це пов'язано з тим, що ми, згідно закону, те, що пов'язано з землею, повинні вирішити питання, це треба обов'язково. Це те, що пов'язано з нашими військовими, допомога Збройним силам України, яку ми повинні надавати саме такі сесії міської ради, має право це зробити. І зрозуміло, що ми будемо приймати рішення на користь нашої громади. Питань мінімум 50, максимум 80 на кожну сесію виносяться, які ми розглядаємо. Я зараз навіть, може, і зараз у нас почалися розгляди в комісіях, питання, які будуть винесені на сесію. Є там і положення про Палац культури, такі достатньо спірне питання, яке набрало такого розголосу не дуже. На мою думку, це питання можна було спокійно вирішити, без істерії, але так сталося, що, ну, не все просто вирішується, але я думаю, що ми це теж пройдемо, там і це положення, яким повинен бути директор Палацу культури. І наша культура, на мою думку, працює добре, зауважень невеликих нема, тому що в цей час не так просто, але вони ж існують, вони роблять, і наш Палац культури працює непогано, приїжджають нас гостей багато, і концерти проходять, і наші, і місцеві це роблять. Тому і питання, пов'язане з цим, теж на сесію будуть винесені. Сесії наші не так просто проходять, як комусь казалось би. І якщо хтось думав, що там, як захотів міський голова, так воно і буде, так не буває. Ми перед тим, як на сесію винести, обговоримо ці питання в комісіях і отримуємо там зауваження і пропозиції, і знімається питання, і до такого вноситься питання. Але є ж питання, які пов'язані з власністю, з орендою. Тобто є повноваження, які і виключно через сесію проходять. Ми не можемо через виконком, через розпорядження міського голови це питання вирішити. Тому вони поступають заяви постійно до нас. І в рамках того регламенту, який є, ми їх розглядаємо. І
0: Володимир Васильович, а взагалі, які основні завдання сьогодні міська влада ставить перед собою до кінця цього року? Що ми ще маємо зробити? Те, що планували, Можливо, не встигаємо, а або навпаки, в нас щось з'явилось нове, що ми хочемо зробити і встигнути, крім вулиці Грушевського. За неї ми зрозуміли, що ми маємо встигнути у будь-якому
1: випадку. Вулиці Грушевського, ні, ну я не говорю, що ми її за рік зробимо.
0: Ні, за рік ні, ми говоримо, що за два роки.
1: Що будемо далі,
0: що це такий великий пріоритет.
1: Да, це підуть. Ну і там вже в нас ще є вулиці, там ми вже спланували, які, по яким вулицям ми проведемо ремонти. Ми для себе поставили завдання оці невеликі вулиці.
0: Ми зараз дебільше чомусь говоримо завжди місто Коростень. Ми те, що трошки забуваємо, що в нас ще є села приєднані. В них взагалі немає проблем, що чи вони так гарно всі працюють і старости допомагають вирішувати питання, що у людей не
1: там
0: виникає.
1: Проблем набагато більше, ніж в місті. Скажу некоректно, але в місті більше розпущені люди, ніж в селі. В селі прості, невибагливі, терплячі і терплять, як вона є в місті, ну, ніхто не хоче терпіти. Тому те, що відноситься до сільської місцевості, зрозуміло, що там людей з кожним роком менше, та й в місті теж менше, і в державі, на жаль, теж менше людей. Одне з таких головних завдань – це вулиці, доїзди до сіл. На жаль, ці вулиці знаходяться під керівництвом обласної адміністрації, тобто на балансі обласної адміністрації. У нас вічна проблема, що ми з ними виясняємося, спорим, коли вони зробить, вони то тендер не провели, то грошей немає, то можливості, то механізму. Тому включаємося і своїми силами робимо, щоб люди могли доїхати до села. Робота шкіл теж нас хвилює, тому що є в рамках закону норми, скільки повинно бути дітей в школі, щоб школа існувала. Тому у нас такі невеликі школи, і треба думати, що з ними робити. В ідеалі, як на мою думку, а ми реформу освіти сьогодні проходить, ми повинні визначити великі школи у місті, зробити дороги, закупити автобуси і підвозити дітей в великі школи, де повноцінне навчання йде, в тому числі, може, і з ночівлею дітей в місті. Це треба робити обов'язково, тому що освіта в селі, на жаль, набагато гірше, ніж в місті. Можливості таких немає, і це перспектива, це ми займаємося і плануємо, і далі що будемо робити саме із.
0: Можливо, про розвиток якраз освіти на селі і в місті ми поговоримо перед початком нашого навчального року. Можливо, будуть вже відомі якісь більш конкретні факти, що нам робити і як вирішувати дане питання. Але укрупнення навчальних закладів, воно у будь-якому випадку буде, і ніхто від цього.
1: Є закон, який ми повинні виконувати в рамках цього закону, і ми не можемо сказати, що законодавець не прав у тому плані, що повинні давати якісну освіту нашим дітям. Ми розуміємо, якісна освіта там, де 500 тисяч дітей, де є можливості, де є гурткова робота, де є спортивна робота, де дітьми займаються, де їх навчають. Не просто в селі, там, де всі класи в один зібрані з 1 по 10, ну це ненормальне явище. Ми цим не займаємося.
0: Маєте 2 хвилини. Тобто ефір наш закінчився майже. Літо, звернення до наших мешканців, можливо, якісь є побажання, щоб ви вже наголосили на тому, щоб мешканці вносили свої пропозиції, як вони вбачають розвиток міста, розвиток громади. Що, можливо, ще хотіли би почути і побачити мешканців?
1: Шановні користенці, взагалі наша територіальна громада – це такий живий організм, діючий живий організм, який постійно змінюється, проводяться роботи, працюють там заводи, фабрики, там установи, все. І працює там така інфраструктура міська. Тому, ну, по-перше, я хотів, щоб ми любили своє місто, свою територіальну громаду. Щоб ми з повагою відносилися один до одного. Я на ефірах про це часто говорю, тому що у нас буває інколи виясняємо стосунки, не розуміючи тощо. Все залежить від нас, або більшість залежить від нас, як ми будемо жити, як будемо робити. Любити і поважати своє місце – це зрозуміло. Берегти його. Скажімо, у нас там центр, де молодь збирається, і вранці, коли двірники вимітають це сміття, великими мішками виносять, і там на розлив все чу-чу-чу, то просто страшно бачити і дивитися. Це ж ми такої, чи в парку, там ми стараємося провести до порядку, але все одно там десь поламали, там десь, чи там, скажімо, біля музею скелі, де стоїть водопровідний кран, який постійно ламають раз в неділю, обов'язково чимось його хочеться комусь зламати.
0: Володимир Васильович, 30 секунд. Тож ми...
1: Тому я призиваю, шановні користенці, давайте любити і берегти наше місто. Давайте будемо один одного поважати, думку, бажання і вирішувати все, щоб наша громада гармонійно жила навіть в ці непрості військові часи.
0: Ну, дякуємо нашим глядачам і слухачам.
1: Бажаю, щоб у нас нарешті був мир, і ми могли спокійно жити і працювати.
0: Дякуємо.
2: Програма «Об'єктив».
3: Новини на Коростень ФМ.
4: 17 липня під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Malcher Fund of the United States. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partners та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначають, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення, економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони познайомилися з керівництвом громади, дізналися про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомство з роботою міської влади. У Коростені відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. 17 липня в управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. Допомогу отримали діти, які брали участь у таборі «Мін Культер Кемп», а також діти з багатодітних сімей Коростенської міської територіальної громади. Проведення акції стало можливим завдяки підтримці благодійного фонду «Брія», який продовжує співпрацювати з громадою та реалізовувати соціально важливі ініціативи, спрямовані на підтримку дітей і родин, які потребують особливої уваги. Рятувальники Коростенщини нагадують правила безпечного відпочинку на воді. Із початку року на водоймах Коростенського району загинули 7 людей. Тож у вихідні офіцери рятувальники громад проводять профілактичні рейди в місцях відпочинку біля водойм. Вони закликають не купатися у необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку, не запливати далеко від берега та не залишати дітей без нагляду. Рятувальники наголошують, дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути трагедій. У Коростені відбувся кубок з волейболу до 80-річчя Володимира Мушчука. Змагання проходили на відкритому майданчику в мікрорайоні Мирний. Турнір був присвячений 80-річчю знаного спортсмена, почесного ветерана волейболу України та судді національної категорії Володимира Мушчука. Участь у турнірі взяли 6 команд різних поколінь – від юних спортсменок до ветеранів. Змагання пройшли у дружній атмосфері, вкотре довівши, що спорт об'єднує покоління та зміцнює громаду.
3: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Якщо ви сьогодні не знаєте, що купити в магазинах, які продукти, що приготувати ввечері, в обід для своєї родини, зверніть увагу, який сьогодні відзначається день. Тому що саме 21 липня відзначається Міжнародний день нездорової їжі. Саме сьогодні будемо говорити про те, яку їжу варто уникати для того, щоб гарно почувати себе, зокрема, і ось влітку, коли на вулиці спека. Взагалі нездорова їжа – це не лише фастфуд чи солодощі, а дуже багато продуктів, які містять різні інгредієнти, жири, які варто уникати. Тому що краще мати гарну фігуру взагалі і гарне самопочуття. Для того, щоб не приходити додому, не відчувати, що хочеться вже спати, велика втома, нічого не хочеться робити. І, знаєте, якась така огорнула апатія, можливо, чи депресія, що взагалі ні до чого не лежать руки. Взагалі мозок реагує на нездорову їжу як на сильну винагороду. Поєднання великої кількості жиру, цукру та солі активує систему винагороди, через що таку їжу хочеться їсти знову і знову. Така ось собі звичка, звикання, наприклад, якщо ви полюбляєте піцу, ви можете відчувати чи суші, чи бургери, чізбургери, що їх хочеться іноді дуже часто купувати, тому що ви за ними вже засумували. В тому числі це стосується і картоплі фрі. Солодкі напої можуть не давати відчуття ситості. Калорії з газованих напоїв, соків із доданим цукром та енергетиків часто не зменшують апетит так, як тверда їжа. Взагалі багато ультраоброблених продуктів створені для максимальної привабливості. Їхні смак, аромат і текстура ретельно підбираються, щоб їх хотілося їсти більше. Надлишок солі може підвищувати артеріальний тиск у багатьох людей, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Тому взагалі варто уникати солі, цукру, ми все це знаємо, їх ще називають «біла смерть» в лапках. Взагалі трансжири, які зараз у багатьох країнах значно обмежені, можуть підвищувати рівень поганого холестерину та знижувати рівень хорошого. Про холестерин, до речі, ми дуже часто говоримо в темі дня на радіо, коли в нас бувають в ефіру гості, саме лікарі. І вони розповідали про те, що холестерин, зокрема, впливає і на розвиток інсультів, різних серцево-судинних захворювань, тому варто все ж таки уникати ось таку нездорову їжу для того, щоб відчувати себе добре і мати невеликі тиска. Не вся взагалі калорійна їжа однакова. Наприклад, горіхи теж дуже калорійні, але містять корисні жири, клітковину, білок і вітаміни. Тому їх не відносять до нездорової їжі. Тож горішки їсти можна. Єдина така ось порада, у кого є проблеми із захворюванням горла, все ж таки краще уникати. Мій лікар Лор завжди мені каже, що якщо працюєш з голосом, ти співак на радіо, взагалі горішки краще, в тому числі, як і зернятка, уникати. Ну, якщо маєте такі захворювання, наприклад, як хронічні тонзиліти, тоді теж горішки варто уникати для того, щоб потім не хворіти на різні фарингіти, ангіни, не відвідувати дуже часто лора, ну і не робити чистку горла, що, до речі, дуже ефективно, коли виникають такі захворювання. Фастфуд не обов'язково має бути шкідливим. Наприклад, сендвіч із цільнозернового хліба, овочами та куркою або салати з бобовими може бути цілком збалансованим. Тому дуже часто, коли ми купуємо, наприклад, хот-доги, іноді кажуть, а вам яку булочку, білу чи сіру? Ось тоді обирайте сіру, вона вже йде із цільнозернового хліба. Часте вживання продуктів із великої кількості доданого цукру підвищує ризик карієсу, а також може ускладнювати підтримання здорової маси тіла. Щодо картоплі. Картопля сама по собі не є нездоровою. Запечена або варена картопля – це поживний продукт. В тому числі, якщо ви на дієті і запікаєте або варите картоплю, вона дуже мало має калорій. Якщо вже смажите картоплю або картопля фрі, тоді вже калорій там значно більше. Менш корисний робить спосіб приготування, наприклад, смаження у великій кількості олії. Ультраоброблена їжа часто містить мало клітковини, тому після неї відчуття голоду може повертатися швидше.
Наприклад, якщо ви теж з'їли там гамбургер і відчуваєте, що вже буквально через годину вам знову хочеться їсти. Це стосується і різних фастфудів, якщо ви купуєте вже виготовлені там вареники, пельмені, ви теж можете це відчувати. Помірне споживання нездорової їжі зазвичай не є проблемою для більшості здорових людей. Найважливіше, щоб основу раціону становили овочі. Зараз є вибір, можна купити і помідори, і огірки, і час кабачків настав, баклажанів, тому можна купувати фрукти, зараз теж дуже багато продається, фруктів теж можна споживати, в тому числі і ягоди. Цільнозернові продукти, бобові, горіхи та якісні джерела білка. А висококалорійні ультраоброблені продукти залишилися радше епізодичною частиною харчування. Тож, приділіть увагу своєму харчуванню, не вживайте нездорову їжу і саме в цей день, в Міжнародний день нездорової їжі, перегляньте свій раціон для того, щоб мати гарне самопочуття та здоров'я.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь.

Відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради.
Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Казки для малечі.
1: Якщо ти народився, значить вже потрібен. Маленький дощовий черв'ячок чудово себе почував. Був задоволений та щасливий від кожної миті життя. Аж до однієї зустрічі. Якось після дощу, коли вода виганяє черв'ячків з-під землі на поверхню, саме тому їх називає дощовими, наш герой почув образливі слова. «Фу, який потворний! І для чого такі страхіті існує на землі?» Мале біле кошеня з огидою спостерігало за пересуванням рожевого черв'яка. «Це ти до мене?» – не вірячи, що він може бути огідним, перепитав черв'ячок. «А то до кого ж? Оце питаю, для чого ти таке потворне існуєш? На мою думку, ти нікому не потрібен, і було б добре, щоб ти щезнув раз і назавжди», – продовжило невиховане кошеня. «А ти для чого таке надрозумне існуєш?» – образливо запитав черв'як.
2: «Я існую для краси. Мене, як бачать люди, то завжди так скривлюються і таким мармеладовим голосом кажуть: «Яке манюня та гарнюня, просто чудо якесь!» А ще коли я виросту, то почну ловити мишей та оберігати дім господаря від них. Я дуже важливе створіння», – з гордістю мовила кошеня. «Он ще й дуб теж не зрозуміла, для чого існує».
1: Почувши ті слова, старезний дуб невдоволено похитав вітами та відповів: «Усе народження на землі потрібне. І ти, кошеня, і ти, черв'яче, і я, дуб. Подивись уважно наверх. Там у кроні листя звили свої гнізда пташки. У дуплі підростають малі білченята, а знизу у коріні вирили собі нори їжак та кріт. Моїми жолодями усю зиму годується сім'я кабанів. А під свою кору восени я пускаю безліч комашок, які рятуються від холодної смерті. Хоча багато з них пошкоджує мою деревину, але веселий дятел допомагає мені, сам харчуючись жучками. Подивись далі. Після дощу вже усі калюжі висохли. Лише моя широка та густа крона не дає випаруватися усій воді на землі. Тому сюди збігаються попити безліч лісових тваринок. А порівняй траву, що росте під палючим сонцем та потерпає від засухи, та ту, що біля мене. Вона висока, густа та соковита».
2: «Згоди, дуби», – мовила кошеня, – «але не зрозуміло мені, для чого існує дощовий черв'як».
1: Черв'як теж із надією глянув на мудрого старого дуба. «А чи знаєш ти, кошеня, що дерева вміють дихати корінням?»
2: «Ні, не чула про таке. А що, під землею є повітря?»
1: «Не було б так багато, якби не дощові черв'яки. Вони зм'якшують ґрунт. Чим їх більше, тим більше у землі повітря, тим ґрунт м'якіший, бо вони ніби перекопують його. Тому нашим корінчикам легко розростатися та шукати поживні речовини. До речі, а що ти єси?»
2: «Я люблю старе листя, що впало з дерев».
1: «От, ти не просто його їси, ти перетравлюєш старе опале листя на перегні, яке дуже люблять рослини. Саме ти – наш годувальник».
2: «Я? Я допомагаю тобі, дубе, дихати, їсти та рости? Я – маленький дощовий черв'ячок. Ти нічого не наплутав?» Не міг повірити у такі слова дощовий черв'як.
1: «Саме ти, повторюю вам, що усе народження комусь потрібне». «Зрозуміло, кошеня?» Кошеня здивовано вирячило очі і не могло відвести погляд від дощового черв'яка.
2: «Вибач, друже, не знав, що ти така впливова особа. Тепер до тебе буду ставити шаною та повагою».
1: «Так потрібно. Ставитись до усіх, хто живе довкола тебе, до усіх, хто допомагає тобі і кого рятуєш ти», – лагідно підсумувала величезне дерево. «Якщо ти народився, значить уже

Казки для малечі. Неслухняне ведмежа. Літо не для розваг, повчала мати ведмедиця мале ведмежа. Потрібно багато чому навчитися, наїстися досхочу, бо як жиру на довгу зиму не вистачить, то замерзнеш та з голоду помреш. А ще й барліг теплий підготувати, роботи через край. Та мале ведмежа слухало мудру матусю опівуха, тому що ні однієї зими ще й в очі не бачило. Це було так нудно – півдня сидіти в малиннику, ягідки видирати з колючих гілок. Простіше було запустити жменю до маминого відерця, а зараз же доскочу наїстися. Ведмедиця хотіла показати ведмежатові, які корінці смачні та корисні, а його вже й сліду не було, бо почув, як на галявині зайці у квача граються. Дуже переживала ведмедиця, що важко доведеться взимку її нерозважливому синочку, який літо прострибав, нічого не навчився, жиру ледь-ледь запас. А ведмежа собі горя не знає. Розважається, думає, що літо ніколи не скінчиться. Навіть золотий жовтневий лист на деревах не злякав неслуха. Прокинулась якось ведмежа не від теплих сонячних промінчиків, що завжди будили його вранці, а від собачого холоду, що пробирав до самих кісток. Потягнувся, вирішив пробігтися, зігрітися. Їсти хочеться, корінці почав копати. А земля геть мерзла, ледь кіхтіні повиламував. Довгі 2 тижні страждала ведмежа від холоду та голоду. Взимку ягідки, медок чи зелені рослинки годі й знайти. Навіть риби ведмежа не могло наловити. Лісове озеро вже вкрилося міцною кригою. Де й не вміло це до пуття воно робити. Через кілька днів пішов густий білий сніг, який вкрив землю навкруги. Голодний та холодний ведмедик зрозумів, що більше їжі він не знайде. А залягти у барліг на зимівлю неможливо, бо за осінь барлогу він так і не зробив. Сів і почав від безпорадності ревти на весь ліс. Довго ревів про те, що матусю не хотів слухати, що дурний та неслухняний виріс, що отак і помре від голоду та холоду у лісі. На його щастя почула тере ведмедиця, вилізла зі свого теплого та затишного барлогу і пішла шукати нерозумного синочка, бо мама завжди залишається мамою. Ледь дотягнула ведмеша до своєї теплої схованки, такий він був знесилений. Пригорнула, зігріла своїм теплом, а в лапу дала великого корінця пожувати. Знала, що таке може трапитись, тому заздалегідь підготувала. Так і позасинали до весни у теплих обіймах. Розбудило ведмедів весняне сонечко та стугіт краплин, то танули останні борульки. Все навкруги оживало і раділо весні. Радів і ведмедик. Тепер він точно знав, що це літо буде геть іншим, як і наступна зима, як і сам ведмедик. І він був щасливий від тієї думки. І мама ведмедиця теж була щасливою, що нарешті її нерозумне ведмежа розуму почало набиратися.

очі танцювала моя дама, моя дама від Адама, танцювала йой, мадмазель. Що це? А це український музичний гурт «Древо» та соліст Максим Дерев'янчук, відомий своєю атмосферною, альтернативною музикою, з глибоким настроєм і нетиповими текстами, знову в топах зі своїм новим треком «Енкарапіста». «Енкарапіста» одразу привертає увагу своєю незвичною назвою. Слово звучить загадково і нетипово, що добре відповідає стилю «Древо». Воно сприймається радше як образ і настрій, а не буквальне поняття. Атмосфера понад сюжет. У пісні важлива не стільки історія, скільки відчуття. Легка містика, внутрішня свобода, відрив від буденності. Це трек, який більше відчувають, ніж аналізують. Поєднання електронного звучання з етнічними та альтернативними мотивами – те, за що гурту пізнають з перших секунд. Текст як потік свідомості. Я вже вам трошки наспівала. Я, звісно, не Максим Дерев'янчук та «Древо», але пісня ця дійсно вже звучить у багатьох дівчаток, тому що вона сподобалася, чому ні, танцювала дама. Слова звучать, наче внутрішній монолог або транс. Через це пісня може мати різні значення для різних слухачів. Ритм і повтори створюють майже медитативний стан. Багато хто слухає «Енкарапісту» у наушниках, щоб випасти з реальності. Вона не намагається бути масовою, ця пісня, і саме тому стає культовою для тих, кому близька її естетика. Тож, «Енкарапіста» – це не сюжетна пісня, а внутрішній стан. Вона про людину, яка нібито виходить за межі звичного життя, правил і очікування. А це – втеча від рамок, головний мотив – бажання вирватися з буденності, з того, що тисне думки, страхи, соціальні ролі. Не фізична втеча, а ментальна. Зміна стану свідомості, повтори, ритм і слова створюють відчуття трансу. Це схоже на момент, коли ти їдеш нічною дорогою, слухаєш музику в навушниках і ніби випадаєш із реальності. Відсутність чітких образів навмисна. Текст не пояснює все прямо, бо кожен має прожиту пісню по-своєму. Для когось це про свободу, для когось про самотність, для когось про внутрішній бунт. Назва як символ. Ви скажете, ну «Енкарапіста», а звучить як вигадане або зашифроване слово. Це може символізувати для кожного по-різному. Комусь інший світ, комусь іншу версію себе, а комусь стан, у якому немає правил. Емоція важливіша за слова. Тут не треба розуміти кожен рядок взагалі. Важливо відчувати напругу, свободу, темряву, рух, відрив. Тож, ти можеш бути не таким, як від тебе чекають, і це нормально, каже пісня «Енкарапіста» і «Древо».

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 17 липня під час робочого візиту до Польщі начальник управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимир Стужук провів зустріч із представниками The German Malcher Fund of the United States. Сторони підбили підсумки попередньої співпраці та обговорили подальші спільні проєкти. Зокрема, йшлося про залучення інвестицій і грантових коштів, розвиток партнерства в межах мережі Ukraine City Partners та обмін аналітичними матеріалами. У міській раді зазначають, що поглиблення міжнародної співпраці відкриває для Коростенської громади нові можливості для реалізації проєктів відновлення економічного розвитку та зміцнення партнерських зв'язків із європейськими громадами. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони познайомилися з керівництвом громади, дізналися про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомство з роботою міської влади. У Коростені відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. 17 липня в управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради відбулася благодійна акція з видачі дитячого взуття. Допомогу отримали діти, які брали участь у таборі «Мін Культер Кемп», а також діти з багатодітних сімей Коростенської міської територіальної громади. Проведення акції стало можливим завдяки підтримці благодійного фонду «Брія», який продовжує співпрацювати з громадою та реалізовує соціально важливі ініціативи, спрямовані на підтримку дітей і родин, які потребують особливої уваги. Рятувальники Коростенщини нагадують правила безпечного відпочинку на воді. І з початку року на водоймах Коростенського району загинули 7 людей. Тож у вихідні офіцери-рятувальники громад проводять профілактичні рейди в місцях відпочинку біля водойм. Вони закликають не купатися у необладнаних місцях, не заходити у воду на підпитку, не запливати далеко від берега та не залишати дітей без нагляду. Рятувальники наголошують, дотримання простих правил безпеки допоможе уникнути трагедії. У Коростені відбувся кубок з волейболу до 80-річчя Володимира Мущука. Змагання проходили на відкритому майданчику в мікрорайоні Мирний. Турнір був присвячений 80-річчю знаного спортсмена, почесного ветерана волейболу України та судді національної категорії Володимира Мущука. Участь у турнірі взяли 6 команд різних поколінь – від юних спортсменок до ветеранів. Змагання пройшли у дружній атмосфері, вкотре довівши, що спорт об'єднує покоління та зміцнює громаду.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Чекаємо ваших повідомлень та дзвінків за номером 096-615-9630, а також можете писати на Viber чи Telegram. А щодо доступних ліків, про це вже мова йде, що кількість, перелік їх розширився, тож програма реімбурсації «Доступні ліки» розширилася вдруге від початку 2026 року. До неї додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, ще 87 з частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, статини й антикоагулянти, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Серцево-судинні захворювання є причиною 68% смертей українців. Хоча, за оцінками експертів, до 80% таких випадків можна попередити завдяки своєчасному виявленню факторів ризику, профілактиці та належному лікуванню. У відповідь на цей виклик держава реалізує комплекс заходів, які формують єдиний підхід «Здорове серце». Це програма «Скринінг здоров'я 40+», спрямована на профілактику і раннє виявлення ризиків підвищення тарифів на кардіохірургію в межах програми медичних гарантій, безоплатне планове стентування судин серця та забезпечення пацієнтів необхідними препаратами. Після оновлення програми реімбурсації доступні ліки охоплює повний спектр амбулаторної доказової терапії серцево-судинних захворювань відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів. Для пацієнтів це означає, що необхідне лікування можна отримувати безоплатно або з частковою доплатою, або фінансові причини не ставали бар'єром для регулярної терапії, зазначив про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Керівник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував суспільну реакцію на останні кадрові зміни та акції протесту. Він заявив, що влада почула позицію громадян і закликав українців зберігати спокій. Буданов зазначив, що ситуація вирішується професійно, конструктивно та з урахуванням державних інтересів. Водночас він закликав громадян не піддаватися емоціям і не допустити провокацій. Президент Володимир Зеленський провів зустрічі із заступником начальника Генштабу ЗСУ Володимиром Горбатюком, командувачем Об'єднаних сил Михайлом Драпатим, командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, командиром 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія Ігорем Оболенським, командувачем десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом та командиром 1-го корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком. Обговорили стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання, наголосив Зеленський. Російська Федерація вперше вдарила кабом по Павлограду. Є загиблі. У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці загинули 2 людей. Ще 15 дістали поранення, серед них однорічна дівчинка. У місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки. У Сумах увечері після удару російського FPV-дрона сталася масштабна пожежа. Палав торговельний центр «Епіцентр». При цьому російські війська продовжували атакувати об'єкт FPV-дронами, заважаючи ДСНС ліквідовувати наслідки. Українські сили оборони в ніч на 20 липня завдали удару по залізничному мосту через річку Кальміус поблизу Старомар'ївки Донецької області. За інформацією Генштабу, цей об'єкт використовувався для перекидання особового складу, військової техніки, озброєння та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Крім того, українські сили уразили зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 та радіолокаційні станції, які забезпечували роботу російської системи протиповітряної оборони. Українські дрони у ніч проти 20 липня вкотре атакували судна Росії у Чорному та Азовському морях. Операція СБС «Молочка» за ніч впольовано 7 суден Російської Федерації, 3 танкери та 4 суховантажі у Чорному та Азовському морях, написав командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр-Бровді.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Чи може міський простір розповідати історію та кардинально змінитися? У Коростені переконані, що так. Біля школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, там, де колись височив пам'ятник радянському діячу, планують створити затишний мистецький сквер із незвичайними арт-об'єктами. Головною красою має стати рояль – символ музики, творчості та натхнення. Звідки виникла ідея переосмислити цей простір? Хто працював над концепцією та яким бачать майбутній сквер його ініціатори? Про це поговоримо з директором Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького Володимиром Демиденком. Хто прогулюється вже саме зараз повз нашу школу мистецтв, може побачити, що там дійсно відбуваються якісь певні будівельні роботи, радянський пам'ятник уже постамент знесено і щось там має з'явитися. Наші вітання Володимиру Васильовичу.
2: Так, вітаю всіх покоїв.
1: Хоча зараз літні канікули, але робота саме з школи мистецтв, з її облаштуванням, благоустроєм, як бачимо, розпочалася і має продовжуватися. Розкажіть, будь ласка, всі, хто вже проходить повз школу мистецтв, повз приміщення колишнього району будинку культури, що вже є вашим приміщенням школи мистецтв, вашою філією, бачить, що там вже якісь будівельні роботи проводяться, чи мають бути проведені. Там був пам'ятник радянському діячу Щорсу, він уже цей постамент знесений. Чому, яка причина, взагалі, що там має бути і що там буде реалізовано?
2: Ну, в першу чергу, скажімо так, тут мистецькі навчальні заклади, де діти навчаються мистецтву. Ми маємо дивитися трошки на сучасність, на сьогодення. Я декілька разів був за кордоном, бачив ці різні такі площадки, ці сквери, сподобалось дійсно мені. Ну, вирішили ми, що щось обновити у нас, тут такий скверик має бути, там я надсилав фотографію, можна буде виставити її в соцмережі, в соціальні мережі, от, і може в когось і в громадськості будуть такі пропозиції, коротеньків, будь ласка. Хай звертаються у школу мистецтв, надають свої пропозиції, будемо звертати на це увагу. Ну, а планується там дійсно сквер, я так думаю, буде така гарна невеличка фотозона. Плануються музичні інструменти, там рояль, скрипичний ключ. Ось, для художників емблеми різні. Ну, це вирішувалось на рівні міського голови, де були присутні і начальники управлінь відділів міської ради, погоджувалися все, і зараз взялись до роботи.
1: Ініціатором такого проєкту виступила школа мистецтв, правильно? Хто буде?
2: В принципі, да. Це діти художнього відділу під керівництвом викладача розробили цей такий проєкт невеличкий, ось, ну, де я запропонував.
1: Хто буде працювати над реалізацією проєкту, тому що ми знаємо і будівельні роботи провести, і висадити клумби, скверик зробити, можливо, там будуть і лавочки для відпочинку, можливо, скульптури ці поставити. Все ж таки це все фінансування, кошти, за чий рахунок це буде реалізовано, і хто буде працювати над будівельними роботами, облаштуванням цього проєкту?
2: Ну, в першу чергу це буде фінансування місцевого бюджету. А також Рада керівників, Асоціація Вінниці Ради керівників, підприємств, організації міста. Також на себе такий великий тиран на сьогодні бере завод теплотехнічного обладнання, очки ВГП. Ну, і я думаю, може ще меценат долучиться до цього.
1: Володимир Васильович, ще таке запитання. Ви кажете, що обов'язково хай громадськість долучається до обговорення. Звісно, після того, як ми опублікуємо нашу розмову, можливо, ще буде відеосюжет, люди будуть писати свої коментарі, свої бачення. Щось хтось буде, можливо, бачити інше, тому що зараз активність громадян різна. Все ж таки, чия це територія, чи це є територія школи мистецтв, і хто в основному якби відповідає за цю територію, має приймати рішення, тому що думки можуть бути різні, але ж школа мистецтв і проєкт пов'язаний саме з мистецькими напрямками.
2: Ну, як я вже раніше говорив, фактично це на території цих мистецьких закладів, скажімо так, мистецької школи мистецтв. Ось, і тут у нас два приміщення, приміщення номер один, номер два, ну, ця територія вже підлягає до школи. Тому ось якось беремо на себе цю відповідальність таку і будемо доглядати за цим усім. Ну і хотів би звернути увагу громадськості. Тут бачите, було воно все розкидане, розбите. Ось така територія, ну, не було благоустрою, не було особливого. Тому я вважаю, це центр міста, де багато і гостей приїжджає до нас, люди, і люди дивляться на це все. Ну, я думаю, що це ми все зробимо, і все війде в нас.
1: І останнє запитання, все ж таки, чи прораховували ви вартість цього проєкту, наскільки він обійдеться нашій громаді?
2: Ні, я цього поки сказати вам не можу, тому що на сьогодні ще треба зробити відеозйомку, цього всьому площу визначити, якого розміру будуть ці всі в нас музичні інструменти, якісь скверики, клумби будуть, а потім тільки це вже буде фінансувати.
1: І ще таке запитання, чи можливо потім, після того, як буде створений цей сквер в такому ось мистецькому, музичному, художньому стилі, чи плануєте ви, можливо, там якісь заходи проводити, чи будете використовувати цей сквер, і чи не боїтеся, що, можливо, цей сквер будуть використовувати відпочивальники в якихось навіть не дуже хороших цілях?
2: Ну, будемо дивитися за цим усім, слідкувати. Я розумію, може, що все-таки у нас люди мають думати, що вони роблять, і де, біля яких закладів, взагалі треба думати про те, щоб у нас було найкраще. Адже все починається, вся дисципліна, чистота починається із нас самих, де ми проживаємо. Тому, ну, будемо бачити, час покаже.
1: Ну, якщо ще проєкт лише поступово обговорюється і не реалізовується, то, можливо, ще варто додати і встановлення відеокамер для того, щоб все ж таки сквер був дійсно для такого ось натхнення мистецьких заходів, для вашої школи мистецтв, для діток, для батьків і для всієї нашої громади. Дякуємо вам. В «Актуально» говорили із Володимиром Демиденком про те, що зараз мають розпочатися і будуть тривати будівельні роботи і біля школи мистецтв, а це центральний вхід до колишнього приміщення районного будинку культури, буде облаштований такий ось музичний скверик. Дякуємо вам.
2: Дякую.
0: Актуально.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростень на 107.5.

Коростань FM 107.5.